0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tunde ka siis kätte, kui sa tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellise trauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.

0: kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
1: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
0: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja. Vaatab su kodus ringi ja ütleb oi, oi, oi, oi, oi.
2: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sa tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
1: Huvitav, mul ei ole üksi sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema.
0: Kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildi kallale enne.
1: Ja andis minu perele sellised rauma praegu ei ole ühtegi pilti seinas.
2: Näe,
1: tühjad seinad.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Ja kolm kuud kestev suvepuhkus tähendab noortele seda, et on küll palju vabadust, aga teine küsimus on see, et mis nad siis need kolm kuud teevad?
4: No jah, siin õhtule artiklis tuuakse välja seda ka, et kõik ei saa laagritesse minna. Laagrid on suhteliselt kulukad ja kõik vanemad ei suuda oma lapsi laagritesse panna ja siis nad lähevad ja hängivad niisama või chillivad. Ma ei tea, seal on vahe, üks on raaga, üks on raata. Ja käivad parkides laaverdamas ja kes seal joob ja kes teeb, ma ei tea, niisama laamendab ja teevad lollusi.
3: Ja kuigi eraldi artikkel oli muideks see Delfis eile sattusin lugema, et nüüd on see Tammsaare park, kus noored tõepoolest on kogu aeg kogunenud põhjalikult ette võetud ja pandud sinna turvat ja kõike ja et seal on natuke stabiliseerunud see olukord ja noortega on ka räägitud, et mis te siis tahate ja noored tahaks siis, et ikka oleks rohkem üritusi asju.
4: Ma tahan öelda seda, et selline üldistamine, et kõik käivad ja joovad ja laaberdab, see ei vasta tõele. Minul on ka sõpradel lapsi, kes on 13, 14, 15, nad ei käi parkides. Nad on, teevad teisi tegevusi, nii et ma ise isiklikult ei ole küll nende haridusameti inimestega nõus, kes ütlevad, et kooli vaheaeg peaks olema veel lühem. See on ammust ajast niimoodi olnud, et suvel on kooli vaheaeg ja nüüd kui tahaks, ma ei tea, augusti alguses või poole augusti pealt nad kooli saata, no ma ei tea, mulle ei tundu see õiglane, aga noh, ma ei ole ka ametnik, ma ei ole ka vastat haridust, ma ei tea, mis on õige.
3: Teistes riikides nii on.
4: On, muidugi on.
3: Ja ka Soomes ikkagi juba augusti kui viimase nädala käid vähemasti koolis.
4: Aga lähevad varem puhkusele ka.
3: Ja siis lähevad jah, juunis vist natuke ka varem puhkusele ja ei ole nii tugev surve nagu Eestis, kus sa pead õppetöö pelgalt 175 päeva sisse ära mahutama.
4: No siin räägib üks Joosep oma loo, et ta ütleb, et suvel võib väga higava hakata, et ka tema käis kooli ajal Tammsaare pargis pidutsemas. Sain 13 aastaseks, käis pidutsemas 13.
3: Kindel koht, kuhu tead igal ajal
4: ja, on, kes ja ta ütles, et tal tekis linnas uus sõbragrupp ja alajaalised proovisid suitsu, linna toodi ka viina, vahel tekis mõni draama, siis oli vaja kakelda. Noh, need ei ole muidugi ilusad asjad, et kui ma nüüd nagu ainult sellest lähtuksin, siis ma vajaksin terveks suveks kooli.
5: Ja, no jaa, aga mis ega, noh, selles mõttes ma olen nõus, et kui sul on rohkem tegevust ja kooli ja kõike muud sääras, siis sul lollust jaoks vähem aega, aga noh, ega need mingid lollused tehakse mingil ajal ikka ära, ega see, et kui ta nüüd koolis käib aasta ringselt, ega tal ei jää see esimene alkohol või suits proovimata, kui tal selle vastu huvi on.
3: Et siis tekib see tunne, et oi, suja nii lüüki, nüüd peab kiiresti.
5: Ma mõtlesin täpselt sama, et äkki see nagu kiirendab seda või teeb asja hullemaks. No ma ei tea, ma ei kujuta ette. Muidugi, meil on natukene selline emotsionaalne ka, et Eestis on ikkagi see 1. september, et see on nii oluline päev, et isegi kui sa ise juba pikka aastat koolis ei käi, siis 1. september on ikkagi 1. september.
3: Ja sa tead, et alati sellel päeval kõik ütsid lähevad.
5: Ja nagu uus aasta.
4: Siin tuuaks üks näide, et Tartu erakool alustab õppeaastat juba 24. augustil, aga ma selles mõttes jälle Karineega nõus, et kui nüüd kool algab 1. septembril või 24. augustil, kas sellest on nüüd mingisugust tolku? No mis see vahe saab nädalaega siis olla? Et siis, meil on nädalaega lühem kooli vahe, nüüd meil ei hakka igav. See on ju täie mõistusega inimesed, see on täiesti loll ju välja ütlemine.
3: Ei, siin on teine mõte siis veel, et need lapsed, kes lähevad nädalaga varem kooli, nad saavad natuke rahulikumalt alustada, on natuke seda vähem pressimist seda
4: õppeprogrammi
3: aega on. Mina olen muidugi alati olnud oma mõttelatud pigem dinosaurus ja ütleb ka, et ei, no mina, aga läks siin esimesel, ärge tee nüüd siin hakkake midagi muutma. Aga ega iial ei tea, kuidas viisi see parem või õigem on. Kui sa ise oled lapsevanem, siis sa võibolla mõtled, saaks juba kooli ära, kaua ta hulgub mul, ma ei tea, kus kohas ringi enne. Ja noh, mõneti, eks siin sõltub nagu vanusest ka.
5: No ja siis samas jälle hakkad mõtlema, et meil siin Eestis suvi on see kõige ilusam aeg, kõige valgem aeg, kõige toredam aeg, on ilused ilmad, et noh, et siis isegi ju minu mõelest on Eestis nii, et ka täiskasvanuna me tööl oleme niimoodi, et noh, kõigis aru saama, ah okei, noh, natuke on nagu puhkused ja aru saadav, et noh, mine ikka naudi, et noh, antakse kuidagi nagu andeks.
4: Tevi kirjutab meile, et Soomes algab kool 11. augustil.
3: Appi!
4: See on juba kohe varsti hakkabki. Ja. Aga millal Soome lapsed kooli puhkusele jäävad? Vahe, suve vahe puhkusele kirjuta Tevi meile seda ka. Seda oleks ka huvitav teada, sellepärast, et äkki nad jäävad samal ajal kui meie omad ja lähevad lihtsalt tõesti 11. august juba kooli. No ma ei tea, sellega ma olen jälle nõus, et need noorte pidutsemised ja lolluste tegemised, et noh, see ei ole tore.
5: See ei ole tore, aga samal ajal räägitakse üha enam sellest, kuidas noored pidutsevad kordades vähem kui meie pidutsesime, kui meie noored olime.
4: No aga kust see statistika huvitav tuleb? Ma räägin siin mõne baaripidajaga või olen küsinud, siis ta küll ei saa sellest aru.
3: Ei, aga rahvas ei käi ju niimoodi enam ööklubis.
4: Ma räägin baarmaniga, kes käib mööda erinevaid sündmusi ja baare, pop-up baare tegemas. Ta ei saa küll aru, et nüüd vähem juuakse. Ja noored samamoodi. No, see kuskit on, see statistika muidugi tuleb, ega see kuskit õhus pole võetud, aga lihtsalt ma mõtlen nagu, no juda siis on niimoodi.
3: Selle peale opis teine lugu väike kõrvalpõige, et see pop-up baarmen oli ilmselt ka Andrese pulmas. Ja siis olime seal pulmas ja siis pulmale salgas ja siis pop-up baarmen ütles, et nii. Küll on hea, et me siia täna võtsime korralikud varud. Vaatan seda rahvast, kes siin on.
4: No,
3: siin läheb kiirelt peoks. Ja küll on hea, et on korralikud varud.
4: Tõsi,
3: on väga noored inimesed.
4: Tõsi, aga minu sõpras seltskonnas ei saa seda statistika mitte kuidagi paika loksutada, et juuakse vähem.
3: Lihtsalt,
4: ma ei ütlega, et mu sõbra mingid joodikud on.
3: Mulle meeldis see professionaale silm, et nii. Aha, see pulm jääb viisakaks. Oi, oi, oi. Selle pulmaga on teistmoodi.
5: Aga no, kui on pidu, siis on pidu.
4: Aga viisakaks ei ikkagi.
3: Peaaegu hommikuni, eks ole? Jäi viisakaks.
4: Aga millal siis mitte viisakaks läks? Ma seda ei teagi. Ma olin ise kõige kohem üleval, aga ma küll ei tea, et läks ebaviisakaks.
5: Olidki oma pulmas kõige kohem üleval?
4: Muidugi. Aga miks mitte?
5: Ei. Nagu, et jaksasid. Ma mõtlesin, see on emotsionaalne päev. Et
4: ei jaksanud.
5: Tuleb väsimus peale
4: mingil. Tuligi mingil hetkel. Aga noh, okei, oli nagu oli. Kuulge, 6. juunil läksid Soome lapsed puhkusele ja 11. augustil
3: kooli. Kaks kuud võib öelda siis.
4: Põhimõtteliselt, jah.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kas mu kodu ongi nii kole, on tõesti küsimus, mis võib sul tekkida, kui sa paned näiteks oma armsa kodukese, kus sa oled aastaid elanud, mis sinu enda hinnangul on ime nunnuks tehtud, paned selle müüki.
3: Et küsimus tekib siis õhku, kui sa müüd seda kaua ja keegi ei taha seda osta või?
2: Ei, küsimus tekib juba siis õhku, kui tuleb esimene ostja.
3: Ja ütleb, et ta on poole hinnaga.
2: Ei, vaatab su kodus ringi ja ütleb oi. No siin tuleb küll sellest toa, siin on näha kohe, et see remont on juba kulunud, et siin tuleb küll kõik teised värvid teha ja üle värvida.
3: Kas see mitte pole loogiline, kui sa ostad kasutatud maja, et siis on ilmselgelt, et seal on ju mingid kulumisjälgi, inimesed on seal sees elanud ja sellega ju peab ju arvestama, et ja sa hakkad nagu nii oma käe järgi seal midagi ümber ju tegema.
2: Jaa, seda küll, aga me räägime praegu minust kui müüjast, kes ma ise mõtlen. Et nii armas kodu, nii ilusaks tehtud, nii toredad värvid, siin on kõik nii nunnu, nüüd tuleb siia ostada, vaatab, ütleb, vau, milline kord on. Ja siis hakkab ta vaatama, ei no see tuleb välja vahetada ja seda ma ei taha ja siis minus tekib selline emotsionaalne pettumus, et kuidas te aru ei saa, et ma nii nunnu kodu panin ja kohe hakkate kritiseerima, aga ostja vaatabki ju kõigepealt teise pilguga, eks? Mida, kuhu tema peab veel investeerima, mis ta peab ümber muutma, kui palju tal kulusid veel tekib pärast seda, kui ta on selle korteri ära ostnud. Siin pigem see postimehe kodulugu räägib inimese psiholoogia sellisest huvitavast eripärast, et seni kuni see korter kuulub näiteks sulle, sa märkad seda täiesti teist moodi, kui see inimene, kes tuleb ostjaks ja avab sinu silmad siis teise nurgalt, sest sinul on, ma olen siin istunud sellel verandal, joonud nii palju kohvi ja veetnud häid hetki oma sõpradega. See ostjad, mis asja on ja aknad lasevad tuult läbi ja need tuleb ju kohe ära vahetada.
4: A, nii ongi ja minu mõelest sa saad selle sama tundega siis kätte, kui sul tuleb külla keegi selline, kes on sõnakam.
3: Jah.
4: Ja minu mõelest on nõmedamid asju, mida saab teha, et keegi käib su kodus ringi ja siis hakkab ütlema, no väga tore, no siia tegelikult vaata saaks panna teistmoodi liistu ja siin saaks tegelikult nii teha ja aga samas, mul on olnud ka neid kogemusi, kus on kuidagi osatud nii hästi anda nõu, et ma reaalselt tõstsingi laua teise kohta, sest see idee oli nii hea ja mul on see laud siia maani seal teises kohas on ja palju rohkem on ruumi, aga vaata mõnikord tullakse nagu seletama, et no siin võiks olla ikka taimekene ja tegelikult vaata siia võiksid panna sellise lambi, et see on samamoodi, et see on juba minu kodu ja mulle väga meeldib, kuidas see on, et kui ma lähen kellelegi külla, mul on ka, ma oma käe järgi muudaks seal arvatavasti väga palju asju ära, aga see ei ole ju minu kodu, kui ma külas olen.
2: Kas see ei teki teil siis seda, et sa oled sellele sõbrale külla, kes on kutsunud ennast või teeb sind on, ma ei tea, värskelt remontisin või on uus koht, siis sa lähed sinna, ütled, sul on nii ilus siin kõik. Aga kuule, see üks, ühesaga, kas alati tuleb see aga sinna otsa?
4: Mina ei tee seda, sest et minu mõelest on ruineeriv.
3: Huvitav, mulle ei ole ükski sõber hakkanud ütlema, kuidas laud peaks olema või tool peaks olema või...
4: Võibolla sul on nii sarnane maitse oma sõpradega.
3: Ei usu, nad lihtsalt pigem ei ütle.
2: Ei, ma arvan, mina olen Andres juures käinud, sul on kodu nii valmis juba, et seal ei ole nagu midagi ütelda. Noh, kui ma oleks sattunud su juurde sellel hetkel, kui sul veel ei ole diivan, siis ma võibolla oleks hakkanud ütlema, jaa, kuule, mina arvan, et siin peab olema kindlasti nurgadiivan, enne. Aga kuna sul juba oli kõik paigas... Siis nagu enam ei tekkinud, kuigi eelmises kodus ma ikkagi igavesti norisin vaata sul selle ühe pildikallale enne,
3: ja.
2: Mis ta oli igeast vastnud ja ma oli kohe pannud.
3: Andis minu perele sellise trauma, praegu ei ole ühtegi pilti seinas. Tühjad seinad.
2: Ja oli tühjad seinad, et siin võib nüüd küll fantaseerida. Eks?
3: Aga seal oli tõesti pilt, millega abikaasaga vaidlesime kohe, lõpuks ta ikkagi vahetas selle ära. No, see oli kole pilt, aga noh, mina ütlesin, mis seal kole.
2: Ta isegi ei olnud mitte niivõrd kole, aga minu meelest on meil nii palju kas või Eesti kunsti või mida. Ja. Kule ei osta nüüd igeast endale seina peale mingisugust asja.
3: Mina
2: osta mööblit, aga seina peale ikkagi pilte tuleb valida.
4: No võt, mul oli näiteks juhke teema, mida väga mitmed juht... No mitte väga mitmed, aga seda ikka öeldi. Ossin endale garderobi kappi. Ka sellest kuulsast igeast, kus on see väga hea garderob. Ja mina ei tahtnud teadlikult sinna ette uksi, ega mingit kangast, vaata, tehaks erinevaid variante. Ja kuidas oli neid kordi? Väga tore nii, et uksed ei ole veel tulnud, ja? See siia ei tule uksed.
2: Aha.
4: Aa, mõtled, et nagu hiljem ostad uksed ja siis kui oled nagu raha kogunud, et siis ostad uksed või? Ei, ma ei osta asja uksi. Ma ostsin teadlikult selle karta, mis ma sõtsin. Palun vaata, kunstiteosed ripuvad. See on minu kunsti väljapanek, minu riiete näol. Siia ja. Ei tule uksi. Ei, no, aga siis nad lähevad ju tolmuseks. Ja see vestlus jätkub ja jätkub. Ja. Aga mina, sellel hetkel ma olin hästi siuke, et ei, ma olen otsustanud. Mm-hmm. See jääb nii. Aga inimesed näevadki erinevalt. No, mõni tahab panna, et uksed on kindlasti ees ja noh, meil ongi maitsed erinevad.
2: Eks siis sul ongi nüüd praegu see...
4: Mul on avatud, jah.
2: Ilma usteta garderoobi
4: ja. Ja teadlikult see oli nii võetud ja minu mõelest on värvide järgi on riided pandud. See on, no, seda on ilus asjad vaadata.
2: Ei, vastu pidi. Mul on ka üks sõbranna, kellel ei ole, aga ta käib ka väga värvikelt riides. Küll on tore, mulle meeldib kohe seda rivi vaadata, tead, seal neid tõesti see värvide mäng ja kõik see on, ei, ma olen väga nõus, et nii võib ka.

0: kuna ma olen siin raadiostuudios kuulnud nurinat selle suve ja ilma üle, siis...
1: No seda on olnud, tunnistan ausalt.
2: Mina ka tunnistan, et seda on olnud.
1: Olen isegi öelnud.
0: Seda nurinat on olnud, eks ole.
1: Jürgen eriti nurised.
0: Ma eile muideks mõtlesin sellele, kui viisin mehe rannas ühte randa ja ühte kohta, mida ma kahjuks ei saa teile kirjeldada põhjusel, et ühes rannas ja ühes kohas on uskumatult tore putka. Aga miks ma ei saa teile soovitada sinna minna, on see, et sinna ei näita mitte ühtegi silti. Ehk siis ma napilt tean, kas ma leian selle üles alati, kas ma mäletan, kus kohas ta asus. See on niimoodi, et sa pead veel autost kõndima, ma ei tea, pool kilomeetrit Google edasi. Ma ei oska sinna teisiti minna. See kant on selline, kui sa näiteks käid Viinistus või Võsul või seal kandis, siis sõidad mööda neid sinkadi vonkadi teid. See on täiesti uskumatu koht. Ja õhtul me käisime eile Viinistus teatris, Keller teater teeb seal põnevat Agatha Christie etendust Mõrvida Expressis. Ja pärast seda, noh, kell on juba 10 enne, tahaks nagu süüa, aga restoranid on kõik juba kinni. Ja siis ma ütlesin, et tead, ma saan aru, et on külm õhtu ja kell on palju ja me siis vaatas, googeldas, ütles kõik restoranide kinni, ma ütlesin, ma viin su ühe putka juurde. Et noh, täiesti kindel, et sellisel külmal õhtul on see putka ka ammu kinni, aga ma lihtsalt näitan sulle ühte väga ägedat kohta. See putka oli lahti, me olime ainsad inimesed, seal on üks mees Ekvadorist, kes seda peab. See kõik on nii sürrealistlikult tore, et mu mees oli erakordselt tänulik, oli täiesti, et sa pead minema üle mingi silla ja kõndi, see on kõik nii absurdses kohas, et mina ei oska mitte midagi paremat öelda.
1: Kell 10 õhtul.

0: seltsilised ka.
1: A, mis te
2: ta,
1: siis
2: ta lihtsalt elab seal nii-öelda või?
0: Ei, no me sõime see, ei, no, ma ei tea, kas ta seal elab, no kui siis ta võib seal suvel elada.
2: Sõlis seal nii-öelda, ta ei oodanudki sinna klente.
0: Ei.
2: Ta reaalselt ootas kente.
0: Ja mina läksin, seisin putkas leti juurde, tema tõus püsti, mida teile, ma ütlesin, palun kaks hamburgerit,
2: ta
0: üks kaava ja üks alkoholivaba mojito.
2: Mm-hmm.
0: Noh, juhile.
2: Jah.
0: Ja, saime kõike seda ja sõime ja istusime ja väga mõnus oli.
1: Oh, kui tore.
0: Ja, see on väga tore. Ma mingit paari sekundit jagasin teiega Instagramis ka, nii et võite vaadata. Mul üks inimene kirjutas selle peale, et see on minu lemmik koht ka. Nii et noh, tõenäoliselt mingid inimesed seda kohta teavad.
2: Ei, no kuidagi peab sinna ikkagi
0: saama, jah.
2: Saama
0: aga
2: juhatada.
0: Mees googeldas, tegi kõik asju, ei leidnud. Koha nimi on Putka, lihtsalt, et ütles, et ei seda kusagil ära märgitud.
2: See tundub nagu selline ilus liivarand, seal on võrkpalliplats ja selline terass on tehtud, kus sa saad laua taga istuda.
0: Panin Ekvadori lood austaks, ma sain aru, et te vaatate praegu.
1: Ja vaatame, ja. Tõesti, see on väga ilus koht, tahaks isegi seal olla.
2: Ma ei tea, kus see on, ma ei saa
0: sellest
2: aru.
0: Ma ei saa seda sulle selgitada, sest seal ei ole ühtegi silti.
2: No jaa, aga kus sa täpselt olid, kui sa sinna jalutama hakkasid?
0: Teate, ma tõesti
2: kas sinna ranna juurde ei saa autoga sõita?
0: Ei.
2: Aga no, ometigi peab olema sinna ranna parkla
0: kuski. Ei, sinna saab ilmselt, sest et seal selle putka taga oli üks auto, aga mina ei oska sinna autoga sõita. Mina oskan sõita kuhugile mujale, kus tuleb hakata kõndima.
1: No arvatavasti siis selle kandi inimesed teavad hästi, et kuhu minna ja kus siis head paremaks
2: saada. No kui sa ütled Viinistu saada. Või Võsu, need on ka kaks juba täiesti erinevat kohta.
0: Aga siiski ühel suunal.
2: No siis ütlesin Läänemere ääre.
1: Siis
2: see on umbes sama hea ju.
0: Ja, mul tegelikult tuli hoopis tõsisem nups lahti, ma ei tea praegu, et kaldusin teemast kõrvale. Ma tahtsin teiega, jos küsida, mitu korda olete käinud sellel suvel ujumas. Et kui ilm nii jalb on, siis äkki oskad öelda, et no, olengi ainult kolm korda käinud. Või?
1: Mina oskan väga julgelt öelda, et Eestis pole kordagi käinud.
0: Tõsiselt või? Jah. Üle poole suve on läbi, Karine.
1: Ma tean, aga Eestis ma ei ole kordagi ujumas käinud. Külm oli.
0: Aha.
1: Just.
0: Selge.
1: Minu mõnes on üks kummaline asi, mis kasvab täiskasvanuks saamisega, et kui sa laps oled, siis vahet ei ole, mis temperatuur see vesi on. Sa oled seal, terve päev on lõbus ja huuled on sinised. Aga täiskasvanuna läheb nagu rohkem vaja motivatsiooni, et sinna vette minna.
0: Ja seda küll. Ja see küsimus tekis mul tegelikult ühest uudisest, mis uudisnuppi jäi õhtul ees silma, et tänavu suvel on uppunud 9 inimest, mis on ühe võrra vähem kui mullu samal ajal ja enamik uppunutest on üle 50-aastased joobes mehed. Sellel suvel ei ole uppunud mitte ükski naine ja Eestis moodustavadki mehed ligi 90% uppunutest. Ja neil on kõigil siis joove mitmetel isegi 2,5 promilli.
1: Appi.
2: Ei, no see on ikka jube, jah. Et,
0: sa jäid nüüd seda putkat otsima.
2: Ma jäin, jah, see mingi toodud nüüd äinud, mis mõttes ma ei leia mingi putkat nüüd üles. Ma leian Pärnu putka, aga ma ei leia.
0: See koht on sellise, et ma vaatasin, kas keegi kirjutab, meil ei keegi kirjutab, vabandust, vale aken. See koht on nagu sellise atmosfääriga, et noh, ma tõesti sain aru, et ma tegin eile nagu midagi erakordselt toredat oma abikaasal, et ta oli täiesti mõte nagu vau, kule pille, et see oli nüüd praegu. Ja ilmast ma viisin sinna oma tütre ja siis tal oli sama asja, et oota, ma pean nüüd kõik sõbrad ühe kaupa siia tooma, aga ma pean teid sinna füüsiliselt kohale viima, sest ma ei oska teile seletada, kuidas
2: ma ei saa aru,
0: ma ei tunne
2: kuidas
0: seda
2: ei
0: kanti, ma ei tunne ise seda kanti tegelikult üldse nagu nii hästi.
2: Putka nimi on Putka.
0: Jaa.
2: Ja kuskil nad ennast ei reklaami, ma ei saa sellest aru, on Pärnu putka.
0: Ei ole isegi suure tee ääres.
2: Ei, no ma saan aru, aga kuskil sotsiaal meeles kuskil midagi, kuidas ta inimesed peaks teadma, see on no, mingi aga avalik rand, mis rand see on.
1: No, aga see ongi niimoodi, et see on olnud oma seltskonna, oma kogukonna asi ja nad ei tahagi sellist laia.
2: Ei, ma jõusu, seal ei oleks sellist kohvikut
0: asju tehtus. Ja no, mulle tundub, et see on mingi oma, ja oitudki meelega mingi kogukonna
2: asja. Kas sa Võsust, sa käisid Viinistul?
0: Jaa, Viinistul ja sealt hakkasin.
2: Nii, ja Viinistult saaksid sõitma kuhu poole?
0: Mõtteliselt Tallinna poole, aga ei tahtnud sattuda suurele teele.
2: Tead, mis ma hakkan, ma hakkan nüüd...
0: Ajasin see närvi,
2: ei närvi üldse mitte, mul on lihtsalt põnev. Ja isegi võibolla teine kord otsid sellised lahedeid kohti, mis ei ole sellised üle rahvastatud ja miks mitte minna. Ja toit oli maitsev.
0: Seal on konkreetselt burger ja friikat, punkt.
2: Sobib, minu toitumiskavaga ei lähe üldse kokku praegu, aga...
0: Aga oli aga miks täitsa, mitte, mina kes ma ei söö burgerit, ma sõin burgerit ja täitsa hea burger oli. Sibulat oli palju vahel, aga ma sain kõik mehele anda.

0: 33.
1: Oh my god, mis elukas!
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.

0: tere hommikust , kell on 6:36 saanud , reede on kätte jõudnud , 24. juuli on kalendris kirjas ja Star FM'i hommikuprogramm veel sellises koosseisus nagu Pille Minev , tere hommikust .
1: tere hommikust ja siiski erandlik , täna on reede , nii et sellises koosseisus .
0: nojah , ja no mis ikka , ega selline tuleb ikkagi selline tore saade , nagu meil alati on ja mul on hea meel , et sa siin oled veel reedel ka .
1: hääl ei ole veenev , aga olgu peal .
0: ei , miks ta ei ole veenev ?
2: ei no mul on siin tore .
0: kuule , ära hakka , mis sul on nüüd , mis sa oled valesti aru saanud asjadest ?
1: ei .
0: mul ei ole sinu vastu mitte midagi . aga kas mul on Karine Jessica Kostla vastu midagi , tere hommikust .
3: tere hommikust , no miks sul peaks olema ?
0: ei olegi , mul on alati tore , et inimesed viitsivad ja näevad vaeva ärgata vara hommikul üles ja tulla siia raadiosse ja aidata puhkuste ajal välja , sellepärast et muidu oleks ju täitsa jama majas . ega uudiseid mina ei oskaks teha , ei suudaks teha .
1: jah , aga olgem ausad , ega sellel varajasel tulemisel on ka oma võlu alati , eks , et sa ikka .
0: mis võlu sul on , ütle mulle
1: . no on ju tore näha , päike tõuseb , linn on alles vaikne , kuidagi mõnus on sõita läbi linna .
0: ma ei ütle , et mul ei oleks mõnusam , kui ma ärkaks kell 8:30 ja päike on juba kõrgel taevas ja ma olen välja maganud ja küll on tore , ilus .
1: ka see on mõnus .
0: ilus hommik . aga ei , mis ma virisen , ega ma olen ise selle töö valinud ja mulle praegu väga meeldib , motivatsioon on laes .
1: jaa , no igal juhul me saime , mis tahtsime , päike on väljas , ilmad on läinud ilusaks , nii et vapustav nädalavahetus .
0: on , tuleb tõesti , tuleb selline tegus nädalavahetus . täna on ööklubi Sunset sünnipäev .
3: jaa , palju õnne .
0: palju õnne , ööklubi Sunset no. ja sellisel tähtsal päeval ikkagi on kutsutud Andres Puusepp DJ pulti korraks . ma olin kunagi ööklubi Sunset resident DJ , see tähendab , et mängis peaaegu iga nädalavahetus Sunsetis suvel ja nüüd ei ole juba aastaid mänginud ja nüüd on hea meel minna üheks õhtuks , mõneks tunniks küll ainult . ma ei mängi seal õhtust kuni hommikuni välja , vaid lihtsalt seal vahepeal . paari tunni sees teen
1: väikest . mis kell lähed või sa ei taha öelda ?
0: ei , tahan ikka , ega ma ei tea täpselt , eks see selgub seal koha peal , aga eks ma seal 12:30 paiku ennem bändi lähen , ma arvan , teen seal väikse pss- teen bändi soojaks ja täna esineb Pürmüüt seal sünnipäeva puhul .
1: kas sa tead , Karine , et ma käisin hiljuti õhtut veetmas ööklubis Sunset , mina .
3: ma tegelikult kuulsin .
0: aga tead ka kellega .
3: ma nägin natuke story sid ka , ma ei mäleta , nii .
1: jah , kellega .
3: kellega sa käisid ?
0: no kui me siin küsime . väga ilusa ja nägusa noormehega . üldiselt väga lahe tüüp .
3: no kui sa juba niimoodi ütled , ju see Andres Puusepp
0: oli . õige .
1: aga mis oli mu jaoks tore üllatus , oli see , et ma läksin sinna natuke kõheldes . noh , mõeldes , et ma ei ole aastaid enam ööklubis käinud ja ma ei ole päris nagu siis enam see sihtgrupp , ütleme nii . aga paganama tore oli . ma olin täiesti üllatunud sellest , et ma tundsin ennast seal väga mugavalt . ja kuidagi no. ei , et tõesti , ütleme , valdav enamik oli ju minust ikkagi oluliselt noorem hulk inimesi , aga ei ole sellist asja , et kuule , tädi Pille , miks sa ka siia tulid , onju . tähendab , noortel inimestel on täiesti ükskõik , nad suhtuvad sinusse täiesti normaalselt . nii et pole mingit vahet , oled sa noor või vana , selline või teistsugune .
0: no seal klubis Sunset on kuidagi hea ka , saad vahepeal värske õhu kätte minna , sinna õue mere äärde , eks ole , chill'id seal , siis lähed vaatad sees bändi . Muidugi oli Pillel hea olla , sest gentleman Andres Puusepp hoolitses tema eest hästi .
1: oli .
0: Läks lausa järjekordas vastu , kutsus ta kenasti sisse .
1: jah , mind üllatas , seal oli pikk järjekord . inimesed on pikas järjekorras , et saada ööklubisse .
0: viisin Pille VIP alasse .
1: mis oli muidugi väga oluline lisaväärtus , sest seal vipp-alal sa saad mõnusalt rahulikult noh , istuda ja ei ole nagu rahvamassis .
0: sest all oli ju suht kitsas küll , palju rahvast oli . Tuku X-Tart vist esimees , eks ole . ja tõesti , see ööklubi Sunset on oma uue vipp-ala teinud valmis , nii et kellel on laud tänaseks broneerimata , tasub uurida , äkki veel on . see pundi peale ma vaatasin , ei ole üldse kallis võtta seda vipp-lauda .
1: ahah , seda saavad siis tegelikult kõik broneerida või ?
0: no ikka jah , kui on veel broneerida midagi . aga selline pidu täna tulemas on ja mul on ühtlasi ka ju sõprade , kahe sõbra sünnipäeva pidu , mis alati on selline mitmepäevane , pooled läksid juba eile kohale .
1: Pärnus siis ka
0: või ? no Pärnu lähedal , mina sõidan siis täna peale raadiot sinna , sest seal on , nendel on selline sportlik sünnipäev alati . täna algab tennise ja padeliturniir . õhtuni välja, siis homme läheb padeli ja tennisturniir edasi ja siis õhtul homme on alles pidu.
1: Selline, kus kaks päeva me oleks sportlik. Ma mõtlesin, et tänane päev on sportlik ja eile... õhtul lallalla
0: ei ole. Eile olid juba soojendusmängud ja, ei, see on vinge, see on nende igaastane traditsioon. Mulle väga meeldib see ja kuna mulle meeldib padelit mängida ka, siis väga põnevusega ootan, et nad hakkavad juba hommikul seal 10 pihta, minu mäng on seal kuski kelle ühe ajal esimene, et noh, jõuan ilusti kohal.
1: No ega sina ka ikka endal armu ei anna. Tempo, ühtega asja ei tohi tegemata, et...
0: Tõsi, eile jätsin sõbra juubelile minemata niimoodi. Vabandan Mairalt sinu eest, palju õnne Mairalt. Mairalt on tantsu mees või teateselt Mairalt Millert.
1: Ei läinki selle väest, et sa lihtsalt said aru, et sa ei jaksa.
0: Ma ei jaksanud, jah. Ma olin eile pool päeval lauluväljakul, vedelesin seal keset platsi.
1: Lauluväljakul?
0: Filmisime Terminaator 40 suurkontserdi videosid, seal läks päris pikalt ja siis kuidagi tundsin, ma tõesti ei jaksa, et lähen koju, hommikul peab para tööle tulema ja mis see neljapäeva, lähed sinna juubelile, mingit napsi nägunii ei võta, sellepärast, et esiteks noh, pead hommikul tööle tulema, teiseks ma pean sõitma seal Rakverre koju, see oli siis siin Tallinna lähedal. Ja kõik see võtab oma aja ja ei otsustasin, et ikkagi lähen seal kelle kolme paiku koju ära ja käisin parem diskgolfi mängimise, olingi kodus, sest naine laps läksid Viljandisse.
1: Aha.
0: Ja, et selline tore üksik õhtu oli eile.
1: Ja, et see oli küll puhkus ilmselt enne.
0: Ma ei mäleta, millal ma viimati panin teleka tööle ja vaatasin telekast uudiseid. Et sellist asja ma ei mäleta, millal selline asi oli.
1: Ja kõlab nagu nauding.
0: Ja tavaliselt laps õivab selle teleka või see on üldse telekas meil kinni või noh, mingit seriaali, ei, no, võibolla aega või ma ei tea, mis. Et selline teist moodi õhtu oli, aga tuleb tunnistada, et kirjutasin neile naisele ka, et kuidagi nagu kõle on kodus. Et muidu on nagu, oled arvinud, selle laps tõtterdab, plätterdab ringi, siis on naine on seal ja siis kuidagi kõik on nii vaikne ja rahulik, ainult koer on, et kuidagi teist moodi, jah. Arjub, inimene arjub ruttu mingit asjadega ära.
3: No, aga õnneks sul täna vaata, tänasest on jälle action. Juba praegusest käib.
0: Oja, see meeldib mulle. See on minu asi, see on õige. Palju inimesi, möll, värts, särg, sport. Natuke pidu vaele. Oi, ideaalne.
1: Millised käigud aga võivad tulla minul ja mis tundub nende juures natuke hirmutav? Jagame ühe või õigupoolest kahe naisterahva kogemust. Kus nad käisid metsas, ma käisin keile natuke metsas.
0: Star FM on raadio, mida kuulad, meil on hea meel, et sa oled meil olemas ilusat ärkamist, reede hommik on pihta hakanud ja kuulame muusikat ka.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 6:48, nüüd saanud oled raadioga Star FM.
3: Ema tütar, teiskasvanud mõlemad otsustasid, et lähevad metsa seenele, kaasas oli neil kaks koera, üks taksi ja üks selline suuremat sorti karjakoer nimeks Niru ja lähevad nemad metsa ja mis siis ühel hetkel juhtus, lühidalt öeldes maalehest loen seda lugu. Oli äkki pauti puu otsast karvakas ilves suurele koerale peale.
2: Ja luges neile seda uudis ka päris kõhedaks tegi.
3: Päris kõhedaks teeb tõesti, no teades, et ka meie külla jõudis vist eelmisel aastal ilves pole varem nagu olnud. Ilvesed nüüd on ka karu juba nähtud ja tõesti, aga kui ma käin koeraga metsas, no ei saaks öelda, et väga nagu sama tundega, mis vanasti on ja et mul ju koeral on harjumus, ma lasen tal seal meie metsades ka vabalt ringi joosta. Ja. Et siin küll, noh, mõnes mõttes võib öelda, et see lugu läks õnnelikult, koera pilt on pandud ka, et see ilvese rünnak alguses, kui verd lendas, tundus, et on nagu hullem, tegelikult ikkagi koer jäi ellu ja pääses, aga noh, see naine ütleb, et noh, see šok, eks ole, kui äkki midagi sul sealt puu otsast kukub alla on ja talle ma saan aru, et see koer on väga sõnakuulelik, et kui nad siis hakkasid karjuma, et Niru koju, kohe koju, siis õnneks koer lihtsalt jooksis kohe nagu kodusuunas, naised ise täpselt samamoodi, nad ei tea, neile tundus, et metsas keegi ragistas, võibolla ilves jälitas neid, võibolla mitte, aga sellegi poolest on see niisugune korralik šokk.
2: Ei no... Vahet üle, kes see puu otsast alla tuleb ühel hetkel, see ikkagi jubedalt ehmatad, eks ole, ja siis saad aru, et ta on ilves ka ja juba ta on su koera seal kõrvakallal, eks ole, noh, ta sealt kõrval ei näksinud natukene, et ma vaatan ka koera piltid, noh, õnneks ütleme, et läks tõesti hästi, et see ilves natukene on tal liiga teinud, vaat on ikka kiisukene, noh, ikka niimoodi, vaat hüppab kohe peale,
3: noh. Ja no, ei ole tavaline see, et hüppab kohe peale, et ta on reeglina peetud ikkagi ettevaatlikuks loomaks, aga maailma muutumas tundub, et ka looma riigis ja ilvesed ei pelga enam, et süüa saavad nad ikkagi kodude lähedalt paremini saaki leida. Noh, meil on sellel aastal üks lambatallekene ära kadunud. Eelme aasta ju leidsime ühe talle niimoodi, et meil hästi kõrged lamastele tehtud, nüüd hästi kõrged ja tihedad elektriajad ja üks tallek oli naabrimehe põllu peal üldse, ehk siis jäi, no tõene, see ei saa, hunt ei saa nii kõrgelt lennata, et ilmselt ilves võttis talle, nii-öelda lendas sellega üle aia, viis selle talle siis kuugle üldse naabrimaale ja sealt leidsime selle talle ülesse.
2: Teine video maalehes on nendest kolmest nunnust karumõmmist. Nägid seda, jah?
3: Kuidas ma ei näinud, ikka... ma räägin pealkirja, et jälle mingid mõmmid.
2: Ei, no, tasub seda ikkagi vaadata. Aa, korralikult ikka seal õiendab see väike tüüp seal selle peremeega. Peremees ütleb, mine ära, ei, tema ta viitsi minna kuhugi, tema ikka seal vaatab ringi, tema otsib seal. Noh, jumal tänatud, et karuema ei tulnud, et need kolm poeg olid seal oma vahel mõrasid. Ja. No nunnud on nad küll niimoodi väiksed, vaatad.
4: Appi, ja... nad on tõesti täiesti koduõue.
2: Ei, no täiesti, nad seal, ei, no ta läheb ju täitsa sinna selle peremehe juurde ja peremehega koos ja ega ta ei taha kuugi minna. Ta vaatab, et mida sa siin õiendad peremees. Ma ta vaatan veits ringi ja küll ma ära lähen, kui ma tahan. Nad teevad selle hea tähelt ka. Selle, no, video on ise päris tore, teispidi on see päris selline... Jällegi ehmatav, aga no, nad on nunnud, no, pole midagi öelda, väga sellised nunnud plätterdamad ringi, ei karda inimesi null kartmist.
3: Mina nägin eile õhtul oma koduajas üle aja rahulikult tutardas ja jalutas siil ja küll oli seda tore vaadata ja kuna mul koer on praegu maal, siis keegi siili ei seganud, muidu koer läheb hakkab ümber tema alati tantsu lööma.
2: Puuke täis.
3: Siil või?
2: Siil ju, mäetad lugesime siin uudis, siil on kõige suurem puukide tassi ja see näevad okast vahel seal kinni.
3: Mina jälle mõtlesin eile siili vaadates, et ega siili vist küll ükski loome jooste, et ilvesed ega keegi ei söö vist
2: päris
3: siili.
2: Valus võib olla,
3: ja, päris valus võib olla, et siil on vist ainukene, keda ma ei tea, hunt ei taha maha murda, kui ta sul näiteks maal oleks.
2: Ainult kõhu alt saa tamsata.
3: Ja, et no nii hästi nad vist ei noki enne.
2: Jaa. No võt, vaatame, kuhu see elu meid siis edasi viib, aga vaatame ka, kuhu hommikuprogramm meid viib, kell on nüüd saanud 6:53 kohe saamas. Me lähme täist tundi, Kari Needee pära täist tunni uudiseed, aga kuulame uusi ja vanu hitte ka raadios Star FM ja Aerosmith on ette mängida sulle ja lugu nimega Crazy peaks sulle küll tuttav olema. Come here, baby.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja

0: Tere hommikust. Isamaa on võtnud nõuks kohtuda kõigi presidendiks pürgijatega, aga debatti tekkimist ootaval Keskerakonnal oma lemmikut veel pole. Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on valmis toetama Ülle Madise kandidatuuri, kuid õiguskantsel Porrega ees neljapäeva seisuga valmis oma otsust välja ütlema. Estonia klaverivabriku juht, presidendiks soovi Indrek Laul ütles, et tema jaoks on olulised teemad rahva heaolu, julgeolek ja kestlikkus. Isamaa otsustas hakata kohtuma kõigi võimalike presidendikandidaatidega. Potentsiaalsete kandidaatidena pakutud Ülle Madise ja Jonathan Vseviov ei ole olnud veel kohtumisest huvitatud, kuid lauluga sai Isamaa esimees Urmas Reinsalu neljapäeval vestelda. Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tverris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju. Ukraina piirist 1100 km kaugusel asuv Peterburi on Venema täieulatusliku sissetungi jooksul harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna ajalooliselt tähtsa linna ümber on koondunud Venema õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonid edasiarendused suutnud tõhusamalt õhutõrjest läbi tungida. Brüsselis toimus eelmisel nädalal hääletus põllumajanduse kriisireservist 540 miljoni euro kasutusele võtuks. Eesti ja teiste samameelsete riikide vastuseis skeemile, mille alusel liikmesriikidele raha jagatakse, ei läinud läbi. Seega peab valitsus nüüd otsustama, kas paneb põllumeestele toetusraha juurde. Lähisida kriisis põhjustatud väetiste ja muude kaupade hinnatõus on pannud põllumehed keerulisse olukorda, mis tõttu tegi Euroopa Komisjon ettepaneku maksta neile kriisitoetust. Riikide osakaalude arvutamisel võetakse ka arvesse otsetoetuste ülemmäärasid, mis Eestis on ühed madalamad. Sestap ei toetanud Eesti seda skeemi, kuid käiku läks sellest hoolimata. Alates kevadest on haiglatel lubatud kergemate tervisehädadega patsiendid pärast esmast ülevaatust EMO-st tagasi saata. Esimesena hakkas seda juulist tegema Põhja-Eesti Regionaalhaigla, kes mõne kergema tervisemure korral esitab ka arve tehtud tööest. Kui tavaliselt saadetakse inimene pärast triaaži kas eri jõe või arsti jutul edasi, siis puugi puhul antakse inimesele kaas hoopis 50 euron arve. Suviti pöördub puugimurega EMO-sse pea paarsada patsienti. Nii öelda tagasi saadetavate hädade nimekiri saab järgjärgult täiendusi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Vaikselt hakkab suvi kenasti tagasi tulema ja ilmad lähevad juba ilusamaks ka. Tänane reedene päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. No kohati võib mõnel pool tulla hoovihma Lõuna-Eestis, võib natuke äikest ka üle käia. Ja õhutemperatuur täna on 17-23 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: 7.08 on kell saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind, Pille Minev, Karine, Jessica Kostla ja Andres Puusep on täna sinuga koos.
3: Tere hommikust.
4: Tere hommikust.
3: Kas sa ütlesid, Andres, praegu, kui sa ilmast rääkisid, et suvi hakkab vaikselt hoogu koguma või?
2: Ei, no tuleb jälle, no läheb soojemaks. Need eelmised päevad, mis siin olid, noh, need tule taevasappi. Vaata praegu õue, siin päike juba paistab täna, isegi päikse prilli hommikul ette panema.
3: Suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
4: No, issa, kui tore.
3: On.
2: Võtta septembris puhku.
3: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
4: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meeld. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulute aja suust välja.
3: Päikest, rohelust, kõike on keskmisest rohkem ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.
2: No igal juhul pühapäevast juba läheb temperatuurid, no mitte igal pool, siin Tallinnas võibolla mitte nii palju, aga kuni 24 ja esmaspäeval juba kuni 27. Nii et tuleb, seda suve veel tuleb kindlasti, ma olen täiesti veendunud selles, meil on terve august veel ees.
4: Ma olen nii rahul.
3: Kas sul on kõvasti puhkus planeeritud?
4: Ei, aga siis mul vähemalt töö ajast muu aeg on nii õnnelik. No töö on ka õnnelik, aga nagu päikese käes appi kui hea.
2: Ma olen augustis nädalake seemal, aga ma olen Itaalias.
4: No seal on kindlasti suur.
3: Seal on umalaine, palav, higistav viigu.
2: Rendi auto konditsioneeriga, pole hullu
4: mis
2: midagi.
4: Mis rendi auto paadiga sõidatud priis on?
2: Paadiga ma ei tea, kas ma jõuan sõita. No ma tegelikult, no mis nädal aega, ma olen selles mõttes
3: Euroopas ennustatakse uut kuma.
2: Jaa, ennustatakse, jah. No ei saa, ma olen augusti lõpupoole, ma olen esmaspäeva õhtul ja reede varahommikul on tagasi. Tegelikult ma reaalselt olen 3 päeva Itaalias.
4: No küll sa jõuad nautida.
2: 4 ööd ja 3 päeva.
3: Jaa.
2: No ei, noh, mis me seal naudin, üks päev, sest on pulm ja...
4: No siis seda rohkem.
2: Teine päev on ettevalmistamine ja... 3. päev on pohmaka pidamine ja ongi läbi.
4: Ära ole nii negatiivne.
2: Ei, see ma ei ole üldse, ma olen realist. See siin ei ole midagi negatiivset.
4: Planeeri kenasti ja jõuad võtta maksimumi.
2: Jah. Ja,
3: kas sul ei ole nii viis, et kui sa pelgad seda, et tuleb suur pidu, et appi, aga siis ju tuleb meeletud peavalu ja üks päev on raisus, et siis sa peokäigus hakkad ennast vaosoitumalt toidma?
2: Kahjuks mitte. Vaat seda keegi võiks mulle õpetada.
3: Ma ütlesin just praegu.
2: Ja sa ütlesid küll, aga sa pole õpetanud, kuidas ikkagi seda mõtteviisi tööle panna. Mul on ikka nii, kui lähevad suusad, siis lähevad keppid ka ja läheb lahti ja siis ja muidugi on järgmpäev, et kunagi enam, never, üle järgmpäev ka ei, nüüd on kõik ja siis juba 4 päeva pärast ta.
3: No ühesõnaga, minu jutu mõte oli see, et ilus suvi on alles ees, ilmad lähevad aina paremaks, oleme rõõmsed ja kes ei ole veel puhata saanud, siis teadko, et ongi ilus korralik suvi ja võib võtta veel ka septembriks puhkus, sest siis on ka veel ime ilus.
2: Vaat nii kindlalt ütled, vaat ma ei julgeks seda teha.
3: Metsavana räägi.
2: No metsavana, kus see metsavana vaatab taevasse, männi koori vaatab ja siis ütleb. No see aga ei pruugi nii minna, ma ei taha metsavana kuidagi siin alla teha või alla tõmmata.
3: Jaan Kalda kinnitab ka.
4: No võt, juba 2 tükki. Kas metsavana tavaliselt päris täpselt ei ennusta mingit lumetulekuid asjuga?
2: Kui Taimi Paljak ütleks mulle, nagu noh, teaduse järgi on ju, võtaks, siis ma nagu mõtleks okei.
3: Okay. Kuigi nii pikk ilma
2: ei, no ei annagi, võt, see ongi, noh, metsavana ütleb, vaatab sealt kusagilt, ei, ma olen metsavana poolt, ma tahaks, et nii läheks ja mul oleks väga-väga hea meel, kui metsavana paneks praegu täppi.
3: Ma tahan hoopis teises küsimuses teada saada, kelle poolt sa oled, sellepärast, et eile sai üle pika aja jälle ühe suure teema, kõik hakkasid arvama, mida nad siis arvavad ja sibula grillimisest räägime. Reklaamiskandaal, mis tekitas rahvuskonflikti. Vaatame, mida sina arvad.
2: Ja ma proovin keelt ammastada ka hoida. Kell on 7:13 saanud, oled raadioga Star FM, head kuulemist.
5: Emma, give me your Iirali seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
6: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Mu silmad need olgu palju näinud.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
13: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: Hurraaderi!
17: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
18: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
17: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
18: Võrrulastefestival.ee.
19: Ära maksa on raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad osta siis, maksad 4 eest ning kõik Gardena ja Fiskars kasmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 7:19 saanud, oled raadioga Star FM.
3: Jätkame siis Rannarootsi reklaamikampaaniaga.
2: Jah, selle üle on nüüd siin igasuguseid jutte ja kõik selles kirjutavad. Ühed ütlevad, et ai, ai, ai, paha, paha, paha, teised ütlevad, mis nüüd siis viga on. Ja
3: Rannarootsi tegi sellise reklaami, kus kaks meest grillivad liha ja juures on tekst, õige grill muudab kibeda sibula magusaks.
2: Jah, aga mis seal valest öeldud on?
3: Kui see lihtsalt nii oleks, siis oleks üks asi ja ma arvan, et kui täpselt nii palju kui ma ära kirjeldasin, ei oleks ka mina osanud sealt, minu jaoks sõna sibul kasutamine venekeelse elanikkonna kohta ei ole veel ajust nii laialt levinud. Jah, ma tean, et öeldakse, aga see ei ole nagu nii laialt levinud. Aga kui sa märkad ja sa märkad seda reklaami vaadates, et meestel on siis need Ukraina embleemid õlgade peal, taga on siis nii-öelda tossupilv või meid, kuidas on selle kohta...
2: Jah, kolm seitsis sellist suitsusammast on seal taga.
3: Mis meenutab sulle neid plahvatusi,
2: no ikka,
3: mida on Ukraina Venemale põhjustanud, nii et tegelikuses siis on see üsna mitmete detailidega reklaam.
2: Aga see ongi mitmeti mõistetav, seda võib iga üks mõista nii nagu tema tahab. Tegelikult on Rannarootsi reklaamib oma uut karamelliseeritud sibulaga grilliha, eks ole? Loomulikult me saame ju selgelt aru, mida siin on ju natukene nagu mõeldud, eks ole? Siin Ukraina lipp, ukrainlased justkui nagu grillivad ja taga käib siis need suitsusambad. No, võibolla on natuke selline piiri peal, eks ole? Aga teispidi, mina ei tea, mina ei näe selles nii suurt mingisugust... katastroofi.
3: See Rannarootsi, kas oli turundusjuht või kes ütles, et kulge, et...
4: Kas see ei olnud ettevõttejuht?
3: No võibolla oli ettevõttejuht, aga sealt keegi ütles, et ei, no kulge, et noh, meie mõtlemegi seda sibulat, mida me siin karamelliseerime ja mis siin toidu peal on. Ja ma korra mõtlesin, ega iial ei tea enne, äkki reklaamibüroo mõtles, et too teeme sellise kihti ja mitme mõttelise idee on ju, aga võibolla kõik juhtkonnas ei süvenenud, võibolla ei mõelnud kõikid, et noh, olgu, vajan ja natuke kerget jama ajan, aga noh, teoorias ütleme sõna sibula puhul minul ei oleks kohe ajusühendus tekkinud. Need Ukraina embleemid olid need, mis panid nagu mõtlema, sibula grillimine.
4: Aga ma siiralt arvan, et juhtkond ei vaata neid sotsiaalmeedia postitusi ja ei kinnita üle. No, ma arvan ka, et seda teab mingi turundusosakond või keegi ja täpselt samoodi agentuur tegi, et ma arvan, et seal ei olnud niimoodi, et see käis kuskil kõrgelt läbi, et kas me täna teeme sellise
2: Facebook-posti. Ma pigem arvan, et juriidiliselt siin ei ole võimalik, noh, sa ei saa minna kohtusse öelda, et sa grillid sibulat.
3: Ei, siin keegi ei lähegi.
2: Ei, ma mõtlen, et noh, sellest ei tule midagi, et tänapäeval ongi niimoodi, et... Kõik avaldavad arvamust ja ühtedel meeldib, teistel ei meeldi ja siis läheb hirmus nagu mölluks, aga teistpidi mõeldes, mida Venemaa on Ukrainale põhjustanud ja alustanud seda täismaulist sõda, siis see ajab endiselt iiveldama ja oksendama, et selles mõttes...
3: Jaana Toom ja Mihail Kõlvart on oma kriitilise arvamuse avaldanud, aga muidugi on nüüd siis virtuaalselt tulnud ka igasuguseid teisi nagu iroonilisi märkusi selle peale ja ma praegu vaatan ühte niisugust meemi, kus siis ühe peal on niisugune lillekene, öeldakse 4-5 aastat sõjalist erioperatsiooni ja siis lilleka naerab teise pildi peal, kus on lihatööstuse reklaam õhutab vaenu. No see mõjub küll irooniliselt, et see sõda on nüüd nagu juba meile nii harjumuspärane, arutleme selle üle, kas lihatööstus tohib sellisel viisil ennast reklaamida, et räägib seal karamelliseeritud sibulast enne. Et igal juhul on, võib öelda, et see on aasta silma torkavaim reklaameks.
2: Jaa, seda küll. Ja pilte saabki mõista erinevalt. Mul ei lähe meelest ära kunagi, kui me siin raadios tegime pildi, kus... Ma ei tea, mis nalja me tegime Greteli käpuli ja siis toetsin õrnalt jalga, mitte isegi tema peale, aga hoidsin teda jalga seal võibolla tema lähedal, võibolla puutusin ka teda natukene. Sellest oli selline skandaal, kuidas puuse palandab naisi ja ma pole mitte kunagi ühtegi naist alandanud. Ma austan naisi väga ja lihtsalt ma mõtlen, et lihtsalt tõmmatakse kusagilt mingi asi käima ja siis hakatakse kuidagi avaldama arvamust ja pannakse sellised sildid külge ja see on nagu see on lihtsalt kohutav.
3: Selle reklaami puhul ma arvan muidugi, et oligi eesmärk, et rahvas sellest rääkima hakkaks ja tegiksid eri arvamusi.
2: Ja. Siin on teadlikult see kõik tehtud.
4: Ja ma arvan, et siin saaks peita ära mõtet, kui need lipud ei oleks seal varuka peal.
2: Ja,
4: siis võiks
2: just,
4: mõelda,
2: just.
4: Et okei, et ise mõtled nii pidi, kui seda lauset loed, aga see suunab nii tugevalt.
2: Ei, no siin on muidugi. No, me saame, ega me lollidele, me saame aru, loomulikult.
3: Mina jällegi olen selle koha peal küll loll, et lugedes nüüd inimeste kommentaare, et ma saan aru, et see tõenäoliselt on AI pilt, on ja siis ma olen, et isver, mina jälle, ma ikka ei taba veel. No muidugi hakkad siis, jaa, see on AI ka tehtud. Aga ma tegelikult ei oska sellised asju üldse tähele panna.
2: Ei, ega see ei pruugi olla lõpuni AI, võibolla need suitsusambad on seal taga AI. Ega muu võib olla kõik täiesti reaalne, ega see ei pruugi olla täitsa tühjas kohast AI, aga võib olla. Ma ei tea, kas need mehed on päriselt olemas või need on AI genereeritud.
3: Ma eelmisel nädalal, kui me naistega seal Saaremaal seda turgu tegemise, üks naine tegi hästi toreda plakati, reklaam plakati, et tulge meie sinna kirpukale. See appi kui tore ja nüüd ma märkan, et väga paljudel teistel üritustel on väga sarnane see plakat. Ehk siis nüüd ma tean, et seda tüüpi plakatik genereerib AI.
4: Okay.
3: Eks, et mingid vahvad värvid ja mingi ikkagi see kuidagi kindel muster tuli sealt välja. No olgu, iga üks saab siis oma sõprade ringis sellel teemal edasi arutleda. Meie läheme perenõukogusse, kus me küsime, kas eelistad kodus vaikust või peab olema taustamüra.
2: Raadios Star FM, aga mängim muusikat. Alize jätkab nüüd.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Keravälk . täna õhtul TV3-s .
1: no nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
4: Tantsuõhtu?
5: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
4: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
5: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
8: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
9: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
11: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite arv. Tuur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

Tere hommikust! Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on valmis toetama Ülle Madise kandidatuuri presidendiks, kuid õiguskantsler pole neljapäeva seisuga valmis oma otsust välja ütlema. Estonia klaverivabriku juht presidendiks soovev Indrek Laul ütles, et tema jaoks on olulised teemad rahva heaolu, julgeolek ja kestlikkus. Isamaa otsustas hakata kohtuma kõigi võimalike presidendi kandidaatidega. Potentsiaalsete kandidaatidena pakutud Ülle Madise ja Jonathan Vseviov ei olnud kohtumisest huvitatud, kuid lauluga sai Isamaa esimees Urmas Reinsalu neljapäeval vestelda. Debatti tekkimist ootaval Keskerakonnal oma lemmikut veel pole. Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tverris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju. Ukraina piirist 1100 kilometri kaugusel asuv Peterburi on Venema täieulatusliku sissetungi jooksul harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna ajalooliselt tähtsa linna ümber on koondunud Venema õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonide edasiarendused suutnud tõhusamalt õhutõrjest läbi tungida. Brüsselis toimus eelmisel nädalal hääletus põllumajanduse kriisireservist 540 miljoni euro kasutusele võtuks. Eesti ja teiste samameelsete riikide vastuseis skeemile, mille alusel liikmesriikidele raha jagatakse, ei läinud läbi. Seega peab valitsus nüüd otsustama, kas paneb põllumeestele toetusraha juurde. Lähisida kriisis põhjustatud väetiste ja muude kaupade hinnatõus on pannud põllumehed keerulisse olukorda, mis tõttu tegi Euroopa Komisjon ettepaneku maksta neile kriisitoetust. Riikide osakaalude arvutamisel võetakse ka arvesse otsetoetuste ülemmäärasid, mis Eestis on ühed madalamad. Sestap ei toetanud Eesti seda skeemi, kuid käiku läks sellest hoolimata. Alates kevadest on haiglatel lubatud kergemate tervisehädadega patsiendid pärast esmast ülevaatust EMO-s tagasi saata. Esimesena hakkas seda juulist katsetama alates

0: Tegema Põhja-Eesti regionaalhaigla, kes mõne kergema tervisemure korral esitab ka arve tehtud töö eest. Kui tavaliselt saadetakse inimene pärast triaaži kas eriõe või arsti jutule edasi, siis puugi puhul antakse inimesele kaasa 50 euron arve. Suviti pöördub puugi murega emosse pea paarsada patsienti. Nii öelda tagasi saadetavate hädade nimekiri saab järgjärgult täiendust. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilviisusega, kohati sajab hoovihma. Lõuna-Eestis võib äikest ka olla. Tuul on nõrk ja sooja tuleb 17-23 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Kell on saanud 7:41, oled raadioga Star FM ja me oleme jõudnud nüüd Perenõukogusse.
2: Kui ma nägin, et meil on tänane küsimus, et kas sa eelistad kodus vaikust või peab olema taustamüras, ma mõtlesin, et no mis küsimus see on, et eestlaste käest küsida niisugust asja, vastus saab ju olla ainult ühene ja eksisin. Arvasin, et kõik panevad kliki vaikusele, aga ei, väga paljud ütlevad, et tahavad taustamüra ja ka oma kommentaarides siin selgitavad pikemalt, et kui koju lähed, siis ikkagi televiisor kohe käima, vaatamata sellele, et sa ei jää seda diivanil istudes vaatama, vaid tegutsed samal ajal kodus.
1: Ma olin eile päris mõnda aega kööki koristades ja seal veits toimetades täiesti vaikuses, ei mänginud telekas, ei mänginud muusika ja kuidagi täitsa mõnus oli, aga muidu kui ma hotellis või kuskil olen, siis ma panen hea telekast mingi muusikakanali või selle panen suhteliselt ruttu kohe tööle, et väike selline tiks tavaliselt on taustaks või kui külalised tulevad meile külla, siis ka mingi muusika ikka nurgas mängib.
2: Ja minul on vastupidi, et ma, kui ma olen üksinda kodus, siis teinekord päed raadio käima, kuulad meid uudised ära, siis päed raadio vakka tahad olla täiesti vaikuses.
1: Jah, aga enamused ütlevad siiski, et vaikus. Et siin on neid vastajad küll, kes ütleb taustamüra, aga enamused on öelnud vaikus.
3: Nii palju on neid inimesi, kes juba kodust on harjunud sellega, et telekas alati mängib. Et just nimelt see, et sa ei vaata seda, aga et sul on kogu aeg taust, et sa ei tunneks nagu üksinda ennast kodus.
2: Jah, ja su kodu on ka täna võibolla niisugusel viisil planeeritud, et kui sa seal köögis tegutsed, kus sa palju tegutsed, siis sa vist näed televiisorit või? Mina ei näe, minul ei ole sellises kaas telekat, aga paljudel vist on avatud köök elutuba.
3: Minul on ka, aga ma ei pane kunagi taustaks niimoodi mängima.
2: Sa oled vaikuses?
3: Jah.
2: Aga muusika?
3: Ainult siis, kui konkreetselt, ma ei tea, mingil põhjusel tahan, mõnikord, kui ma olen väsind ja mul on vaja ennast natukene nagu niimoodi üles kloppida, siis panen. Ja näiteks väga huvitav on ka see, et sõprade puhul on sama asi, et võibolla panen mingi vaikse muusika kuskile taustale, aga mul on mitmel korral olnud ka see, et kui muusikutes sõbrad tulevad külla, siis keegi ütleb, et kuulge sorri, aga kas me võime nii teha, et me paneme kinni? Et nii palju lihtsam on, et räägime lihtsalt ja et ta ei ole kuskil taustal, sa ei hakka kuulama, et sul on automaatselt, võtab rohkem energiat, et samal ajal kuulad, siis kuulad kedagi teist, et siis on päris tore niimoodi kõik koos, et oleme lihtsalt vaikuses ja räägime. Ja.
1: Priit ütleb, et mul on kodus lapsed ja need teevad korraliku müra, et olen alati ütelnud, et laste kilked majas on elu, vaikus on kalmistul.
2: Mind üllatab, kui Karine ütles, et sul sõbrak ka ütlevad, sest mul on jälle vastupidi, et kui mina kutsun sind enda aeda külla, siis mina pakun, mul ei ole mingit kõlareidki ostetud, ega ma tahan suga juttu rääkida ja tõesti, et ei on vaikus, aga seda, et sõbrad ütlevad, kuule, miks mingi muusika ei mängi või pange mingit muusikat ka, seda öeldakse mulle küll väga tihti, et see on alati selline pille juures jälle, siin ju ei panda mingit muusikat ka taustakse, paneme midagi. Kui sul on kõlar kaasas, sõprad on sageli need väiksed kõlarid endal juba kusagil suures käekotis kaasas, et ikkagi inimesed tahavad just kui, et aia pidu peab tähendama tausta muusikat.
3: Aga võtta, kui ta on aia pidu võibolla, siis on teistmoodi.
2: Ja, aga ma kutsun, ma ei tea, ütlen, et tule Andresega küll ja ma tahan teiega lobiseda seal
3: No arvatavasti me kolm lobasuud täidame selle vaikuse ära, aga vaata, vahel on see, et seltskonnas võibolla on vahe, mõne jaoks on piinlik vaikus
2: või? Ei, pigem ikkagi mulle näib, et inimesed on jah harjunud, et kui me istume aias ja grillime, siis peab ju muusika mängima.
3: No mõnes mõttes jah, ma saan nagu sellest mõttes ka aru.
2: Et siis ikkagi inimene tahaks, et midagi kõlaks. Ja koduses olus, nagu meie siin küsime, et siin tõesti, siin ka ma vaatan, et näiteks keegi ütles meile, et kunagi ja mina samamoodi kunagi, kui läksin magama, mulle meeldis jätta raadio taustaks. Ma kuulesin, muideks tollal ma ise ei töötanud Star FM-is, ma kuulesin Star FM-i. Sest et siit tulid niisugused mõnusad vanad lood, ja ma räägin praegu 20 aastat vana lugu ja mulle meeldis jääda magama niimoodi, et selline hea muusika nagu sul kõrvus kõlab, aga nüüd ei, ma helistan vaikust.
3: Aga kui sa niimoodi magama jäid, kas sa poole ööpealt ärkasid ülesse ka või?
2: Võis juhtuda ja siis panid kinni.
3: Ja ma tean teisi ka, mul on ka üks sõber, kes ütleb, et tema jääb sarja vaadates magama ja siis ta võib poole ööpealt ärgata ülesse selle peale, et mis seal toimub ekraanil.
2: No meil on niisuguse kuulaja küll, kes ütleb, et näiteks Ave ütleb, et temal käib alati muusikakeskus ja Star FM mängib, nii et ilmselt on tal siis meie muusika ka kogu aeg taustaks. Et siin nii raadiot kui televiisorit on päris paljud nimetanud.
1: Ja nii ta on.
2: Läheme raadiote ja televiisorite juurest autode juurde, sest mina hakkan jällegi ohkima ja ohkama ja aru mina ei saa, mis see kõik tänases maailmas võimalik on ja vaatame siis korraks, mis seal Jüri ja Tallinna kandis juhtus, õigupärast Tallinnas tegelikult.
1: Kell on saanud 7:46, raadios Star FM jätkab Backstreet Boys.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikus, kell on 7:50 saanud, raadio on Star FM.
3: Kristiine linnaosas Endla tänaval oli eile kella 3 paiku õnnetus. Sõiduauto Mercedes Benz, see 55-aastane mees, sõitis Endla tänava ja sõprusepuiesti ristmikule rohelise tulega, aga vasakult tuli siis üks kaugjuhitav Hyundai ja tema auto esiküljele sõitis ta sisse pauhti. Õnneks seal mingisugust inimestele viga ei saanud, aga miks see uudis mulle silma jäi, oli see, et kas ma saan õigesti aru, seletage mulle need, et roolis olnud 24-aastane mees ei juhtinud ise sõidukit, kuna sõidukit juhiti kaugjuhitavalt Jürist ja see läbi see roolis olnud inimene ei olegi süüdi, vaid süüdi on see, kes Jüris kaugjuhtimist teostas.
2: Jah, Eestis on lubatud kaugjuhitavate sõidukitega avalikul teel liigelda ja seal on siis tõepoolest on selline auto, mis on telekas ka mitmeid kordi läbi käinud, et on selline juhtimiskeskus, kus istub mees ekraanide taga ja sõidab nagu autoga ja ta näeb seal kaameratest seda linnapilti, kus ta sõidab.
3: Ja mina olen praegu roolis, sina oled nüüd...
2: Sa ei ole roolis, sa istud lihtsalt juhi koha peal. Sa ei saa roolida seda autot ise, sulle ei...
3: Aa, ma arvasin, et on kaks varianti, et...
2: Ei, see on ise sõitev auto selles mõttes ja nüüd on lihtsalt õnnetus juhtunud, kui ma ei aja pada, siis ma seda ei tea, kas seda ise saab juhtida, aga ma saan aru, et see mees igal juhul ei juhtinud seda autost, sellepärast, et see mees, kes seda juhtis seal teemalt, ka temal kehtivad kõik need samad reeglid, mis päris liikluses, sul peab olema juhtimisõigus, ta peab järgima kõiki liiklusreegleid nagu tavapärane autojuht ja nii edasi.
3: Kuule, kas see kõlab ikkagi nii, et ma olen täna õhtul sünnipäevale, olen selle autoga, võtan ennast švipsi, istun mõtteliselt juhi kohale, kuigi see ei ole juhi koht.
2: Ma arvan, et švipsisse ei tohi selle juhi kohaga listuda, ma arvan.
4: Mul on ka üks loll küsimus. Minu küsimus on see, et kas mina, kellel pole lube, võib istuda sellele juhi kohale, kui nagu nii mina juhi ja mina midagi teha ei
3: saa. Praegu arvan, et sa võid.
2: Mina seda ka ei tea. Kui seal on nüüd tõendatud, et seda ei saa juhtida sealt, siis äkki võib, ma ei tea. Mul on ausalt seda osa, ma ei ole nii suur ekspert ega selle autoga nii palju tuttav, ma tean, et seda kuskil kaugelt juhitakse.
3: Ja see, ja... kes kaugelt juhib, temal peavad
2: olema
3: juhiluad ja kõik asjad. Aga see tõesti kõlab mu jaoks.
2: Aga kuidas nüüd peale õnnetus politsei läheb siis sinna ja vaeb ta puhuma, et see mees selle ekraani taga ei ole õllenev?
3: Seda jällegi ka ei oska vastata.
2: Siin tekib nii palju küsimusi. Noh, ütleme niimoodi, et need sellist autodegi juhtub arvõnduse, aga näed, on juhtunud. Ja neid teab, mis väga palju meil siin liikluses ei ole ka ju, eks ole?
4: Aga kuidas see siis nagu käib, et ma pean siis reaalselt lepin kokku, ütlen sellele juhile, kes on seal Jüris, ütlen, ja. Et ma nüüd hakkan minema autoga või?
3: Jah.
4: Ma pean siis
3: põhimõtteliselt
2: aga
3: nagu...
2: Sa suhted temaga läbi mikrofoni, sina räägid autos nagu läbi telefoni.
4: Okei, aga see tähendab seda, et ma ei saa niimoodi, et ma nüüd praegu otsustan, et ma istun autosse ja sõidan Pärnu poole. Ma pean tagal kokku leppima.
2: Ja ikka muidugi.
3: Ja siis tema hakkab sind sõidutama Pärnu poole.
4: Põhimõtteliselt see on nagu autojuhi teenus ainult, et ta teeb seda siis kaugelt.
3: Ja ta teeb seda arvuti tagant. Ja mul oli pigem jah see küsimus, et kui sa nüüd mõtled ümber ja ütled talle, kuule ma tegelikult ei lähegi Pärnusse, ma jään hoopis Tartusse ja ta ütleb, ei, ma saadan su praegu Pärnusse.
2: Ja, et huvitav, kas ma saan seal, kas ma saan seal ise pidurit vajusada näiteks.
3: Ja et no, mul on, muidu on ju vahva ja, aga et võiks olla ikkagi nii, et see, kes istub sellel kohal autos, et see ütleb, kuule jäta jama ja mina mõtlesin ümber, kreaks paned ikkagi füüsilises masinas piduri ja hakkad Tartu poole sõitma.
4: No just ja see on ainult praegu trajektoori küsimus, aga samamoodi kui ongi mingi tehniline rike, noh, nagu siin oli see õnnetus on ja kui ma ise olen seal juhi positsioonil, siis ma tahaks ikkagi seda võimalust, et ma võin ka ise pidurit blokki panna ja mitte lihtsalt vaadata, et nüüd see juhtub.
3: Oi, ja. No huvitav, ilmselt hakkame me selliseid lugusid rohkem kuulma.
2: Ja kui see uudis tuli kunagi, et see auto tuli, siis on tõesti kirjas, et nimelt saab nüüd rentida auto, mis sõidab sinu ukse ette, aga sohver istub samal ajal kontoris juhib autot läbi konsooli kaudu. Ja
3: maailm muutub täielikult.
2: Autorenti pakuvad niimoodi, et tellija ei peaks ise jalutama, auto sõidab hoopis talle ukse ette ja blablabla.
3: No põnev maailm selles valdkonnas, ma arvan, alles avaldub, et see on üks esimesi nüüd nagu niisuguse lugusi, mis mulle silma jäi, aga ma usun, et me neid lugusid loeme varsti juba rohkem ja täpselt nii ongi, ei pea ise Bolti rooli istuma või endale tellima Bolti, vaid... Lähed ja lased ennast sõidutada arvutil, robotitel kusagilt kaugelt. Andres, loe natuks aja pärast.
2: Ja ei, see on põnev lugemine, peabki lugema, mis moodi seda teha. Ja, aga kell on 7:55, me oleme täis tundi ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu varsti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
4: Rimis on väikesed hinnad. Tomatit tükeldatud Rimi 400 grammi 1 euro. Pannkoogi jahu Rimi 400 grammi 1 euro. Ja hommikuhelbed Rimi 200-250 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
5: Kas sa oled valmis? Andal esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
6: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
7: Tegutse täna. Soojab.

0: tere hommikust! Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on valmis toetama Ülle Madise presidendi kandidatuuri, kuid õiguskantsler polnud neljapäeva seisuga valmis oma otsust välja ütlema. Estonia klaverivabriku juht presidendiks sooviv Indrek Laul ütles, et tema jaoks on olulised teemad rahva heaolu, julgeolek ja kestlikkus. Isamaa otsustas hakata kohtuma kõigi võimalike presidendi kandidaatidega. Potentsiaalsete kandidaatidena pakutud Ülle Madise ja Jonathan Vseviov ei olnud kohtumisest huvitatud, kuid Lauluga sai Isamaa esimees Urmas Reinsalu neljapäeval vestelda. Debatti tekkimist ootaval Keskerakonnal oma lemmikut veel pole. Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tverris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju. Ukraina piiris 1100 kilomeetri kaugusel asuv Peterburi on Venema täieulatusliku sissetungi jooksul harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna ajalooliselt tähtsa linna ümber on koondunud Venema õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonide edasiarendused suutnud tõhusamalt õhutõrjest läbi tungida. Brüsselis toimus eelmisel nädalal hääletus põllumajanduse kriisireservist 540 miljoni euro kasutusele võtuks. Eesti ja teiste samameelsete riikide vastuseis skeemile, mille alusel liikmesriikidele raha jagatakse, ei läinud läbi. Seega peab valitsus nüüd otsustama, kas paneb põllumeestele toetusraha juurde. Lähisida kriisis põhjustatud väetiste ja muude kaupade hinnatõus on pannud põllumehed keerulisse olukorda, mis tõttu tegi Euroopa Komisjon ettepaneku maksta neile kriisitoetust. Riikide osakaalude arvutamisel võetakse aga arvesse otsetoetuste ülemmäärasid, mis Eestis on ühed madalamad. Sestap ei toetanud Eesti seda skeemi, kuid käiku läks sellest hoolimata. Alates kevadest on haiglatel lubatud kergemate tervisehädadega patsiendid pärast esmast ülevaatust EMO-s tagasi saata. Esimesena hakkas seda juulist alates tegema Põhja-Eesti regionaalhaigla, kes mõne kergema tervisemure korral esitab ka arve tehtud töö eest. Kui tavaliselt saadetakse inimene pärast triaaži kas eriõe või arsti jutule edasi, siis puugi puhul antakse inimesele kaasa 50 euro arve. Suviti pöördub puugimurega EMO-sse pea paarsada patsienti. Nii-öelda tagasi saadetavate hädade nimekiri saab järk-järgult täiendust. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla ka äikes tuul, on nõrk ja sooja 17-23 kraadi tuleb täna.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: tere hommikust, oled raadioga Star FM hommikuprogramm on sinuga koos ja meil on hea meel, et sa meid kuulad. Kell on 8.07 saanud, 24. juuli on täna ja reede Pille Minev ja Jürgen Pärnsalut ei ole, on Karin Eetsessika Kostla ja Andres Puusep.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Ja meil on hea meel selle üle ka, et meil on igal hommikul sulle ikkagi midagi jagada, sellepärast et raadio on see, kus on mängud ja meie oleme võimatu küsimuse mängu ootel ja Pella läheb sellel nädalal on siis toetanud meid ja toetanud ka sind, kui sa võidad, sest et B-vitamiin on märgusõnaks ikkagi, isegi kui sa praegu päikesega oled energiat täis, siis ma usun, et sügisel vähemasti taad sa teha selle kuuri läbi.
0: Olge nüüd ausad, Karine, vitamiine tarbid?
2: Jaa.
0: Päriselt, iga
2: ja.
0: Päev, jah?
1: Praegu suvel tarbid ka, jah.
2: Ja ma praegu tarbin magneesiumit.
0: Okei, aga vitamiin otseselt mitte, jah?
2: Ei, aga kohe, nii kui 1. september tuleb, siis D-vitamiini purk läheb jälle lahti.
0: No see B-gruppi vitamiinid, noh, nad aitavad sul närvisüsteemi normaalselt toimimist ka hoida ja vähendavad väsimustunnet ja kurnatust. Pille, sa sööd iga päev vitamiine?
1: Praegu pean tunnistama, et ei söö. Ma suvel ei ole nagu suur krõbistaja.
0: No tõsi, jah? Ja. Mina ootan iga päev ühe. Ma peale seda operatsiooni peangi võtma sellise multivitamiini, mis seal on palju ained sees. No samamoodi nagu see B-gruppi vitamiin, seal on ka mitu asja sulle ja need on head sellised vitamiinid. Nii et bellalab.ee on see leht, kus sa saad siis lisainformatsiooni ja meie käes saad siis endale sellise suure pakikese.
1: Jah, et teistmoodi võib öelda siis, et siit leiad toidulisandeid, aga üks noh, kvaliteetsed toidulisandeid, vaatad ise, millise võtad ja saad siit ka telli. Tule mängu.
0: Nii on, kell on 8.09, oled raadioga Star FM.
3: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Eolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Sajad, leivad, juustud, lihad, piimad, ootad, kanamuda, koop ajab sootsana.
12: Koop, õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
11: Ajane sootsana.
13: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
14: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
15: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
16: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela Kohv.
17: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
18: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki ja ITEH-kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere hommikust, kell on 8:17 saanud, oled raadioga Star FM. Nüüd helista meile siia stuudiosse telefoni numbril 63 66 200, sellepärast et me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja sul on võimalik võita endale Bella Labi poolt välja pandud B-vitamiinide kompleks.
3: Tänane küsimus. Ainult 60% inimesest, sest ütlevad, et nad pole kunagi kellelegi selle eest maksnud.
2: Siin seda sõna ainult muidugi ees ei olnud.
3: Ei olnud,
2: see Pille tuunib neid küsimusi, kuidas ise tahab.
4: Aga Pille mõtles samamoodi nagu mina. Mina ja ka arvaks, ja et see on palju kõrge.
2: Aga nii meil kirjas pole, meil on kirjas 60% inimestest ütleb, et nad pole kunagi kellegi selle eest maksnud.
3: Väga
2: mille
3: eest
2: siis? Naa, helista meile nüüd. Tere hommikust.
5: Tervist. Sõprus.
2: Sõprusest, ei. Ei ole tõsi jut. Hallo, tere. 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Helista julgelt, tee oma pakkumine ja võib-olla pihta. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Kilekottidest.
2: Kilekottidest?
3: Ei.
2: Ei. Ei ole ka nii. Tere.
7: Tere.
2: Tere. Tere.
7: Joos raha taksojuhile.
2: Ei. Ei ole nii.
3: Nagu võiks järelda, peaaegu pooled inimesed on sellest maksnud.
2: Jah. Midagi üllatavat või?
4: Minu jaoks väga üllatav.
2: Toho, tere.
8: Millega aitamise?
2: Millega aitamisest on liiga üldine.
3: Ja.
2: Ütle mingi konkreetne asi.
8: No, sõber tuleb appi.
2: No seda küll, see on sama.
3: Ühesõga praegu nii ei lähe.
2: Ja ei, ei, see ei ole, nii ei ole õige. See on liiga üldine. Me tahame konkreetselt asja alati siin saada ja siin on meil konkreetne asi kirjas ka. Tere hommikst.
9: Tere hommikust.
2: No, mis?
9: Lume küfeldamisest.
2: Päris, jaa, pakkumine on peal ütlema, aga see ei ole kahjuks pihtas. Tänan helistamast. 63 66 200 meie number. Tere hommikust.
10: Tere hommikust.
3: No.
10: Pakun seksi eest.
2: Seksi eest on vale vastus.
3: Ma mõtlen korraks seksi, et 60% inimesest ütlevad, et nad pole kunagi kellelegi sellest maksnud.
4: Ja 40 on.
3: Ja.
2: No aga siin võid ju nalja teha, sellist ossi nalja ju.
3: Ei, no siin...
2: Oota, ma mõtlen seda, no mehed ju. No mis mõttes, ikka ju naisele teed ju mingi kingitus ja kuidas siis ütled, sa pole maksnud.
3: Ikka maksad. Ja. Minu abikaasa ütleb kogu aeg, et abielu on kõige kallim, kõige rohkem läheb maksma.
2: See on siuke loll nali tegelikult. Ei, mina ei ütle. See, mina arvan, et seksiest makstakse ainult teatud sorti naistele.
3: Ei, no ikkagi, kui sa...
2: Ei, no ma ei ütle kunagi, ma olen oma naisele seksiest maksnud, see ei ole reaalne. See on siis ossi mõtlemine minu jaoks.
3: Ei, kui sa päriselt näiteks täna oma kodus olevale naisele maksad, siis on need rollimängud.
2: Seda küll, seda küll.
4: Siis need on rollimängud.
2: Kallis, teeme rollimängu, me maksame sotti sul täna. Tere hommikust.
10: Tere.
2: Tere, tere. Millest?
10: Kohvrite aitamise.
3: Ei,
2: ei, ei, ei, mõistan, mis sa mõtled. Jaa, ei, ei, see pole õige.
3: Olen maksnud.
2: Ma aga, tere hommikust.
3: Välismal.
4: Aga ma ei ole vist.
3: Egiptuses.
2: Kooner. Tere.
8: Sõber teeb tööd.
3: Mis tööd?
2: No tööd küll, me võtame konkreetselt tööasja, tööd.
8: Ehitab midagi.
2: Ehitab ei ole õige. Hallo, tere.
11: Tere, koristamise.
2: Ei, koristamine pole ka see. Aga võt, hakkame juba vaikselt jõudma kuhugi lähemale. Tere hommikust.
11: Tere. Sõber teeb.
2: Ei pea üldse sõber olema, aga mõtlen õige.
3: Ma pigem arvan, et sõbrale sa ei maksa.
2: Kuidas?
11: Torutöid.
2: Torutöid, ei, ei, see ei pea üldse olema sõbra.
3: Sõbrale sa ilmselt selle...
2: Maksan küll, võin maksta. No mina ole maksta, mul üks sõber teeb seda.
3: No jah, aga ta teeb seda mitte sõpradele otseselt, joo.
2: No ta vaata pärast räägima. Tere hommikust.
8: Tere, äkki lapsehoidmine?
2: Ei ole lapsehoidmine ka. Mis see või olla? No selles mõttes me oleme seal kuskil ümber palava pudru käinud juba päris mitu korda. Tere hommikust.
12: Tere. Söögi tegemine.
3: Ei ole söögi tegemine.
2: 60% inimestest ütleb, nad pole kunagi mitte kellelegi selle tegemise eest maksnud. Mille eest siis? Tere hommikust.
13: Muru niitmine.
2: Jaa, see ongi nii. Muru niitmine loomulikult.
3: jaa , mina olen muideks maksnud muru niitmise eest või noh , trimmerdamise eest kunagi .
2: Mina ei ole , ma pean tunnistama , aga mul käib üks sõber teinekord niimoodi , et ma ei teagi , vaatan aknast välja , juba on mul seal aia taga , niidab selle aiataguse , meil on teeäärne ja aia , aiatagune , siis väljaspool minu aeda on väikene ala ja tuleb niita , aga minul on kodus robot , mul ei ole seda lükatavat muruniidukit , temal on . Ja siis hea sõber Virgo , kes meile maja müüs , tema käib ise vahepeal , laseb sealt üle , siis läheb minema .
3: väga meie ole , meie külas on otsitud , eks keegi pakuks sellist teenust , et tuleb muru niitma , noh , nüüd on robotite aeg , nüüd enam nii palju mitte , aga neid mehi otsiti tikutulega taga , kes seda teenust pakuks , et sa ei taha ise nädalavahetusel minna muru niitma .
4: aga kuidas , kuidas meil helistajal lood on , kas oled maksnud muru niitmise eest ?
6: ei , ise niidan .
4: ise ikka ?
2: niidad tubli , aga mille eest ? ja mille eest maksnud oled siis ?
6: ma ei tea , mingisuguse teatud ehituse eest jah .
2: jaa , arusaadav , arusaadav . aga igal juhul palju õnne , nüüd on Bellalabi B-vitamiini kompleks sinu oma , ole palun kena , jää liinile ka , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi .
3: ja meie haarame tänase kroonika ja siin on üks huvitav mõte ühesõnaga kroonika , aga otseselt mitte klatši ja kõmu , vaid arutleme ja mõtleme natukene inimeste üle , kes on meie ümber . et inimesed , kellel on võib-olla tõsine töö , millised on nad töövälisel ajal .
2: meie .
3: noh , näiteks räägime ka meist .
2: kell on 8:23 , oled raadioga Star FM .

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Kas teadsid?

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Remondi tegemine. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hinda pakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele!

0: tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Karastusjook limonaad Ale Kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi. Tark valik.
4: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
5: Paki oma auto ja

0: Smilers, Shannon ja Terminaator 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
1: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
2: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.

0: tere hommikust! Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on valmis toetama Ülle Madise presidendi kandidatuuri, kuid õiguskantsler polnud neljapäeva seisuga valmis oma otsust välja ütlema. Estonia klaverivabriku juht, presidendiks sooviv Indrek Laul ütles, et tema jaoks on olulised teemad rahva heaolu, julgeolek ja kestlikkus. Isamaa otsustas hakata kohtuma kõigi võimalike presidendi kandidaatidega. Potentsiaalsete kandidaatidena pakutud Ülle Madise ja Jonathan Vseviov ei olnud kohtumisest huvitatud, kuid Lauluga sai Isamaa esimees Urmas Reinsalu neljapäeval vestelda. Debatti tekkimist ootaval Keskerakonnal oma lemmikut veel pole. Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tverris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju. Ukraina piiris 1100 kilometri kaugusel asuv Peterburi on Venema täieulatusliku sissetungi jooksul harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna ajalooliselt tähtsa linna ümber on koondunud Venema õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonid edasiarendused suutnud tõhusamalt õhutõrjest läbi tungida. Brüsselis toimus eelmisel nädalal hääletus põllumajanduse kriisireservist 540 miljoni euro kasutusele võtuks. Eesti ja teiste samameelsete riikide vastuseis skeemile, mille alusel liikmesriikidele raha jagatakse, ei läinud läbi. Seega peab valitsus nüüd otsustama, kas paneb põllumeestele toetusraha juurde. Lähisida kriisis põhjustatud väetiste ja muude kaupade hinnatõus on pannud põllumehed keerulisse olukorda, mis tõttu tegi Euroopa Komisjon ettepaneku maksta neile kriisitoetust. Riikide osakaalude arvutamisel võetakse aga arvesse otse toetuste ülemmäärasid, mis Eestis on ühed madalamad. Sestap ei toetanud Eesti seda skeemi, kuid käiku läks see sellest hoolimata. Alates kevadest on haiglatel lubatud kergemate tervishädadega patsiendid pärast esmast ülevaatust EMO-s tagasi saata. Esimesena hakkas seda juulist tegema Põhja-Eesti regionaalhaigla, kes mõne kergema tervisemure korral esitab ka arve tehtud töö eest. Kui tavaliselt saadetakse inimene pärast triaaži kas eriõe või arsti jutul edasi, siis puugi puhul antakse inimesele kaasa 50 euron arve. Suviti pöördub puugimurega EMO-sse pea paarsada patsienti. Nii öelda tagasi saadetavate hädade nimekiri saab järgjärgult täiendust. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati võib mõnel pool tulla hoovihma. Lõuna-Eestis võib olla ka äikest. Tuult lubatakse meile vähe. Puub lõunakaare, saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja soojakraade lubatakse 17-23.

0: tere hommikust, kell on 8.37 saanud raadioga Star FM oled. Ma loodan, et sa oled. No jah, oled küll, kui sa meid kuulad, siis sa pead olema, ega muud varianti pole. Oi, huvitav, ma jäin praegu mõtlema praegu. Et ma ei saa ju sellel inimesel, kes ei kuule, öelda, et sa kuulad raadiot Star FM. Mm-hmm.
1: Aastate pikkune tegu ikka kannab vilja.
2: Kannab jah, vilja.
0: 16 aastat peaaegu.
2: See läheb natukene sinna sama rubriike, kui läksid kooli ja õpetaja vihastas nende peale, kes tunnis polnud. Aga riialda said ju need, kes kohal olid.
1: Tänases kroonikas on mitu sümpaatset lugu ja intervjuud tehtud. Hennessy Schmidt on siin pikemalt oma mõtisklustest rääkinud, aga mina jäin pidama hoopiski Sven Grünbergi intervju juures. Ja põhjusel, et siin ühes lõigus räägib ta inimestest selle nurgalt nagu nalja tegemine, sellepärast, et Sveni tütar Stella on öelnud, et Sven oskab peale muusikaga väga head nalja teha ja ta on vahel mõelnud, et isa, kui ei oleks helilooja või muusik, sobiks väga hästi stand-up koomikuks. No, tema räägib selle peale niisugusi lugusid, et ta on elu jooksul märganud ja kogenud. Nüüd saame ise mõelda, keda tunneme, keda teame, et kõige nalja himulisemad ja heatujulisemad on tavaelus tõsised inimesed ja kõige masendunumad on need, keda me teame võib-olla avalikuses koomikud täna. Noh, meie siin natuke võib-olla tunneme ka neid tuntud inimesi. Tema toob siin muidugi näite, mina lapsepõlvest tean hästi, Sulev Nõmmiku. Sulev Nõmmiku oli kuna siis see, meil oli reklaamiklubi saade, kes alati käis, tegi seal nalja, oli niisugune humorist ja näitleja ja lavastaja. Ja nemad on olnud kunagi ühes toas suvepäevade käigus ja ta ütleb, no lihtsalt ei olnud nii öelda nagu sellist rohkem torssis inimest kui Sulev Nõmmike. Et millegi pärast, keda sa avalikusest tead naljamehena, et need ei pruugi tegelikus elus üldse nagu nalja teha.
0: Mul tuleb kohe, ega Tõnis Niinemets, noh ta võib teha ikkagi pulli ka, ma temaga nagu olen suhelnud ka niimoodi, aga ta ei tee niimoodi nagu ta lava peal. Ja Tõnis Niinemets võib väga tõsiseid rolle teha, noh, Raha maa näiteks on ju. Või mõni muu etendus. Ja Märt Avandi on ka minu arust selline, et ta võib teha sul väga hästi nalja, aga lihtsalt kui taga istudega siis ei pruugi alati nagu nalja saada.
1: Jah, et need näitlejad, keda me teame, eks ole, kes laval on tihti just nimelt humoristide või stand-up koomikutena, võivad eraelustaht olla väga nagu kinni oma ette ja mitte tulla sinuga mingisugust nalja tegema.
0: Aga vaata minuga näiteks, raadios ei oska üldse nalja teha, aga kui ma ei ole raadios, no nii uke naljamees täitsa metsas, no kõigil nii tore ja rõõmus.
1: No jah,
2: vaikus.
1: Siin üks, keda ta veel nimetab jälle, need on tõesti niisugused, noh, ma ei tea, Sulev Luik. Näitlejana, kui sa mõtled, millistes filmidest on mänginud alati surm tõsised rollid, elus pidi olema, noh, nagu, noh, niivõrd, nagu, kui ta veel oli, eks meie keskel super koomik lihtsalt.
0: No näed.
1: Või siis näiteks, ta ütleb Riho Sibul, no parim anekdootide rääkija oli kunagi.
0: Ongi, jah.
1: Ja kuna Sven Grünberg on teada ju meile ka inimesena, kes on meile Dalai Lama siia Eestisse toonud, siis ta ütleb, et talle väga meeldivad hea humorisoonaga inimesed, kuni Dalai Lama nii välja, et Dalai Lama võiks olla suurepärane stand-up koomik, ta on laia spektriga inimene, temalt võib kõike oodata ainult ühte asja mitte ja see on lollus, ehk siis nalja teevad kindlasti arukad inimesed.
0: Ka õige, vaata anekdoot on ka üks selline naljavorm, mis on nagu, vaata minul puudub täielikult anekdootide rääkimise oskus, no täielikult.
1: Ma ei ole ka kõige parem ja mul ei jää ka inimeste poolt räägitud anekdootid meelde ja kui läheb pikaks anekdootid rääkimiseks, siis...
0: Siis läheb igavaks on ja.
1: Mul on selle naerma hakkamisega ka kuidagi keeruline.
2: Mina aega, et sattun süksesse seltskonda, kus täiesti ootamatult hakatakse järsku rääkima anekdoote ja siis tuleb ühelt ja teiselt ja ühelt ja teiselt. Ja mõnda ma kuulen mitmendat korda on naljakas, aga mul täpselt sama asi. Mul ei jää need niimoodi meelde. Mul jäävad üksikud, mis on minu mõelest hästi naljakad, aga teised nagu väga ei naera.
0: Ja tõepoolest, oota, kas täna, oota, mingi päev oli mingi, et räägi üks nalipäev ka, ma ei mäleta, kas oli täna, et selles mõttes on ma, kui ma tohin, ma võtsin anekdoodi, kui mis elu 24 pakub, aga ma ütlen, hoiatan ära, esiteks, ma pole hea anekdootide rääkija.
1: Nii, ja siis teiseks, sa rääkida.
0: Ei, no ma ei räägi, ma loen. Minu arvast need on, mina ei ole mitte kunagi nendele naljadele. Naljadele, okei. Naine tuleb suurte kompsudega poest ja hakkab köögist toiduaineid kappidesse panema. Tõstab kotist välja ka kalli veini pudeli. Mees teeb ettepaneku, et prooviks järele, kas on ka hea vein. Naine krahmab pudeli mehe käes, paneb kappi ja lausub. Las seisab, võibolla tuleb keegi külla või lähen ise kuskile, siis on hea võtta. Õhtul magama minnes poeb naine mehele kassu ja tahest tahtmata tõuseb mehe au püsti. Mis asjas? Naine teeb ettepaneku natuke hullata, mehele aga meenub päevane pudelilugu ja käratab naisele. Las seisab, võibolla tuleb keegi külla või lähen ise kuskile, siis hea võtta.
1: Sa rääksid meile selle anekdoodi praegu nii, et sa ei olnud seda enam lõpuni lugenud.
0: Ei, ma võtsin selle elu 24. Esimese anekdoodi, mis siin oli, kohe võtsin ja siis nüüd ise vaatan. Okei, ja võt, sellised need anekdoodid ongi, ma ei saa aru, kellele see naljakas on.
2: No vaata, anekdooti peab oskama ka rääkida.
0: Tead, vahet ei ole, kuidas seda anekdooti räägid.
2: Selle seda anekdooti see nagu ülemäära ei päästa.
0: Jah? Just, et muidu ma olen nõus sinuga, jah, et, et mina võin rääkida ja räägib keegi, kes oskab rääkida, täiesti erinev ja võibki naljaks olla. Aga vaata, selline, see ei ole isegi naljaks.
2: Aga sellel on kindlasti oma sihtrühm.
0: Arvad.
1: Kuule, sina leidsid enne Kari Neemingi hea lause, kui me siin räägime meestest naisest sellest samast Grünbergi intervjust, kus ta ütles naise ja naise leidmise kohta. Ma ei tea, kas see oli kusagil eraldi välja tulnud?
2: See on Kroonika veebis, on see pealkiri. Sven Grünberg rasketest valikutest elus. Kõige keerulisem ongi õige elukaaslase valimine.
0: No, väga hästi öeldud ju.
2: Kuldsed sõnad.
0: Väga. Need sõnad tuleks kirjutada kuugi särgi peale ja ringi käia sellega.
1: Ja ringi käia selle ja naisega või?
0: Jah, absoluutselt. Ei, aga teispidi sa siis näitadki, et sa oled väga uhke ja sa oledki leidnud omal selle, keda sa oled väga otsinud.
1: Ja ise küsimus, mis pildi sa sinna juurde väed? Kas mõiamoori pildi või kaks südamekest või...
0: Miks peab mingi pilt ära, sest olla lihtsalt selline
1: sõnum.
0: Kirjakele. Ja,
1: topelt sõnumiga.
0: Nii, kell on nüüd saanud 3:09 ja kellel on tekinud siin palju küsimusi, minu Instagramis on küll neid palju tekinud ja Star FM Facebookis ja Instagramis ka siis vastuse, mis siin hakkab toimuma järgmisel nädalal, leiab kroonikast, ma lihtsalt mainin ja rohkem me seda teemat praegu ei kommenteeri üldse.
1: Aa, mina mõtlesin, et sa reklaamib praegu ette meie järgmis käsitletavad teemat, mille välja pakkus Andres Puusep, nii uskumatu kui see ka ei ole. Andres on oma mõtetega juba maale läinud.
0: Olengi sellepärast, et Maaelu festival või mis Maaelu festival, vabandust, avatud talude päev on ju ukse ees ja tõepoolest avatud talude päev on sellel nädala vahetusel ja mina arvan, et see on nii tänuväärt ja äge asi peredele ja lastele ja kõigile, et sellest peab lausa natukene rääkima. Praegu aga Tuku X-Starter raadios Star FM.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Tere ilust hommiku jätku, kell, õige kell on 8.48, raadioga Star FM oled ja avatud talude päevad on tõepoolest ukse ees ja mulle meeldib väga, mida on teinud Maaleht. Maaleht on valinud välja erinevatest taludest 12, kuhu ta soovitab kindlasti sisse astuda ja juba sellel nädalavahetusel ehk siis laupäeval ja pühapäeval toimub avatud talude päev ja tead, miks minule see eelmine aasta kuidagi nagu eriti hinge läks. Ma sõitsin ka mõned läbi ja läks selle pärast, et ma sain oma väikese lapsega käia ja paljudes kohtades lubati ka loomi paitada ja olid loomad mõnda farmi lasta, noh, mis mingi katku, mingi haiguste pärast, eks ole, aga paljudes see lasti ja sai neid obuseid ja isegi poniga hoitsin ise kinni last, sai natukene sõita, et see kõik kuidagi puudutas mind ka ja tead, kui tore oli käia teiste inimeste taludes ja seal Ikka. Näidati, kuidas nad elavad, see kuidagi nagu oli vinge.
3: Ja ma praegu sain muideks sellega hakkama, et ma avasin selle Maalehe loo ja siin on siis võimalik see QR-kood endal tõmmata ja vaadata, et noh, ma ei tea, kus kandis sa parasjagu oled, kui oled Järvamaal, mõtled väga kaugel ei lähe, näed siin kohe täpselt ära, millised on need talud, kes siin tootavad enne.
2: Kas Pille, sina said QR-koodi lahti?
3: Ma sain selle lahti, aga
2: see on ikka muljet avaldav, ma ütlen.
3: On jah.
2: Ja sa hakkad, sa ikkagi oled arenemisvõimeline, sa hakkad asjadest aru saama
3: täna on ju see, kui sa lähed oma internetipanka, et see asi on nüüd tullud mul ka nagu selgeks teha.
2: Et mis sul muud üle jääb, eks ole?
3: Mis muud üle jääb, just nimelt, aga see on olnud lihtsam, kui ma arvasin.
2: Aga leidsid sa siis enda see kant, kus sina oled nädal vahetsel, leidsid sa midagi?
3: Tead, telefonist praegu vaatan, suurendan siin seda.
2: Kas sa oled Läänemaal?
3: Ma olen Läänemaal, jah.
2: Ma ütlen sulle kohe näiteks väike ahli pajus on olemas. Lisaks, oota, ma vaatan sinna kanti, ma ei ütle küll valjusti, kus sa oled, aga ma
3: ise oleksin osanud reklaamida praegu ainult ühte talu, nagu see siin ikka me kõik jälgime Instagrami on ja see lehmapidaja, keda mina seal Lõuna-Eestis siis jälgin.
2: Ta oli kuskil uudistes alle sille aegu, ma vaatasin andis
3: oli jah, TV3 uudistes ja ma tean, lihtsalt kuna ma teda Instagramis jälgin, siis tema on ka ütelnud, et kõik on oodatud avatud talude päeval tema juurde, noh, see on ikkagi üsna erakordne koht ja selle poolest, millal sul on olnud võimalus lehma lüpsta, ma tean, et ta täitsa väga usinalt on lasnud seal ka inimestel ja noh, loomi on tal tänaseks juba nii palju, et seal on juba pisikene looma, et kõik koos. See on Vinski küla Lõuna Eestis, et mina olen seal korra käinud, see on ikka selline, Venemaa on ju otses mõttes täiesti kiviviske kaugusel, eks ole.
2: Aga kes tab vaadata, kas tema kodukandis ka midagi on siis avatudtalud.ee, aga ma proovin nüüd need vähemalt, mis Maaleht on välja toonud ruttu üle ka käia. Saarema Pruuli koda näiteks on Saaremaal siis asub ja seal on kindlasti väga vahva, siis on Jäämari käsi tööjäätise tootmine on Rapla maakonnas Kohile vallas Urge külas. Et seal on siis Jäämari käsitöö jäätiste tootmistalu ja nemad osanevad juba 3. aastat ja saad seal kindlasti jäätis ka maitsta.
3: Aga vaata, see sama koht, millest sa praegu räägid, jällegi huvitav, ja perenaisel on natukene muret ka,
2: mõtleb,
3: et neil on seal see Real Balticu ehitustöö ja kuidas seal täpselt tee otsas saada, sellepärast, et mingi tee ots on suletud
2: ajal.
3: Natukene siis ilmselt pusimist ja otsimist ja kannatliku meelt.
2: Viru Mill, täkkumetsa Tatra vabriku ootab sind. Seal saavad lapsed olla sellises Tatra basseinis. Selline bassein on Tatar täis pandud, saad siin sisse minna, vaata kuiva Tatra, sest see võib päris tore olla isegi.
3: No minul abikaasa kasutab seda Tatra pätt ja see peab rändama temaga igal pool kaasas, kõtta nette mõnus on krõbistada.
2: Veel toob maa leht välja Rebaseme klaasmaja, võt see on nüüd midagi nagu Pille sinulehel, see brannal on kasvuhoonesse tehtud väikene kohvik. Ta näeb selline äge välja, näed seda pilti, jah?
3: Ma näen seda pilti, siin saab istuda, ja. Siin on isegi piiklaud, see polegi väga väike kohvik, see on ikka korralik suur kohvik.
2: See on nagu restoraan.
3: Jah, nagu restoraan oleks suures kasvuhoones on restoraan.
2: Palun väga, kallis Pille, tänava talu, Lääne maakond, Haapsalu linn, Haeska küla.
3: Ja see sinu sugule saab pärit.
2: Ja tänava talus saab suuremast avatud talude saginest aja maha võtta ja nautida talukohvikus Lääne Eestile omaseid maitseid ja siis talupoes saad osta.
3: Nõgese limonaadi.
2: Väga äb.
3: Nõgese limonaadi pole küll kunagi saanud.
4: Aga mina olen vist.
3: Oli maitses nagu nõges või?
4: Jaa, hästi magus oli.
2: ja ühesõnaga Maalehes on kõik kirjas , kes tahab vaadata , nad on teinud valiku ära , aga tegelikult tasub igal pool käia , kus iganes sa oled , kandis , astu kusagilt läbi , see on tore ettevõtmine ja tore , et seda tehakse .
3: aga me jääme kaudses mõttes ka järgmise jutuga Läänemaale kinni , läheme Haapsalu linna , sellepärast et juba nädala aja pärast toimub minu üks lemmiküritusi .
2: Augusti Blues .
3: ja Raul Ukareda tuleb meile külla .
2: praegu aga Britney Spears , Baby One More Time raadios Star FM , head kuulamist .

0: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
1: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
0: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
1: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
2: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Preemia eriti rammus koorejäätis 100-110 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Alma täispiim 1,5 liitrit vaid 1,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas, seal on Eesti suurim väline veepark, ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puu otsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%.
6: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot ja joonistusblokk 2 eurot. Lille alati väärt.
8: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
9: Tantsuõhtu?
10: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
9: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
10: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
13: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Maxima
14: käes juvel 25. Kohvioad Merrilt 1 kilogramm aitäh kaardiga 11,99. Seapraad kondita 2,89 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja

0: tere hommikust! Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tveris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju. Ukraina piiris 1100 kilometri kaugusel asuv Peterburi on Venema täieulatusliku sissetungi jooksul harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna ajalooliselt tähtsa linna ümber on koondunud Venema õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonid edasiarendused suutnud tõhusamalt õhutõrjest läbi tungida. Brüsselis toimus eelmisel nädalal hääletus põllumajanduse kriisireservist 540 miljoni euro kasutusele võtuks. Eesti ja teiste samameelsete riikide vastuseis skeemile, mille alusel liikmesriikidele raha jagatakse, ei läinud läbi. Seega peab valitsus nüüd otsustama, kas paneb põllumeestele toetusraha juurde. Lähisida kriisis põhjustatud väetiste ja muude kaupade hinnatõus on pannud põllumehed keerulisse olukorda, mis tõttu tegi Euroopa komisjon ettepaneku maksta neile kriisitoetust. Riikide osakaalude arvutamisel võetakse ka arvesse otsetoetuste ülemmäärasid, mis Eestis on ühed madalamad. Sestap ei toetanud Eesti seda skeemi, kuid käiku läks sellest hoolimata. Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on valmis toetama Ülle Madise presidendi kandidatuuri, kuid õiguskantsler polnud neljapäeva seisuga valmis oma otsust välja ütlema. Estonia klaverivabriku juht, presidendiks sooviv Indrek Laul ütles, et tema jaoks on olulised teemad rahva heaolu, julgeolek ja kestlikkus. Isama otsustas hakata kohtuma kõigi võimalike presidendi kandidaatidega. Potentsiaalsete kandidaatidena pakutud Ülle Madise ja Jonathan Vseviov ei olnud kohtumisest huvitatud, kuid lauluga sai Isama esimees Urmas Reinsalu neljapäeval vestelda. Debatti tekkimist ootaval Keskerakonnal oma lemmikut veel pole. Alates kevadest on haiglatel lubatud kergemate tervisehädadega patsiendid pärast esmast ülevaatust EMOs tagasi saata. Esimesena hakkas seda juulist alates tegema Põhja-Eesti regionaalhaigla, kes mõne kergema tervise murekorral esitab ka arve tehtud tööest. Kui tavaliselt saadetakse inimene pärast triaaži kas eriõe või arsti jutule edasi, siis puugi puhul antakse inimesele kaasa 50 eurone arve. Suviti pöördub puugi murega EMOsse pea paarsada patsienti. Lisaks saab nii öelda tagasi saadetavate hädade nimekiri järk-järgult täiendust. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Karine Jessica Kostla.
1: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoo vihma. Lõuna-Eestis võib olla ka äikest ja sooja tuleb 17-23 kraadi.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10

0: tere hommikust , kell on 9:08 saanud , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm on sinuga koos ja uskumatult , kui kiiresti aeg läheb , sellepärast et kui on juuli lõpupoole kuupäev jõudmas , siis me ikka ja alati kutsume külla ühe mehe . Selle mehe või tema nimi on Raul Ukareda . Augusti bluus on ju tulemas varsti Haapsalus ja programmi juht Raul Ukareda on meil külas , tere hommikust .
1: tere hommikust .
2: Kas sa tead seda , kas see teeb sulle rõõmu , et kui öelda Raul Ukareda , siis tõesti ajus esimene sõna on Augusti bluus , ei ole enam mingi compromise blue või mingi asi , ei ole pillimees enam .
1: No ma ei tea , kas on nii .
2: organisaator .
1: No ei , see on ka päris tore , Augusti bluus on ju väga kena asi .
2: on , olen nõus , on väga kena asi , üle 30 aasta olete toimetanud . ütle , kui sa käid intervjuusid andmas , kas siis on nii , et iga kord sa pead vastama küsimusele , et no kuidas , mis sellel aastal uut tuleb ?
1: alati küsitakse .
2: kas alati peab midagi uut tulema , kas tuleb midagi uut ? no me ei räägi sellest , et bändid on teised .
1: no eks midagi ikka alati on uut ja no kahtlemata bändid on teised , aga no kontseptuaalselt uut midagi ei tule , sest ei ole ju vaja parandada asja , mis ei ole rikkis , eks .
0: nõus , väga nõus .
1: asi töötab suurepäraselt ja aga no uuendusi on ikka , et no võib-olla see , et see aasta veelgi vägevamalt korraldame inimeste transporti Tallinnast Haapsalu festivali bussiga , sest teatavasti Haapsalus on hotellikohtadega on alati kitsas käes ja paljud jätavad sellepärast tulemata , et pole kuskil magada , siis me üritame neile vastu tulla ja toome nad bussiga kohale ja viime öösel Tallinnasse tagasi .
0: kuidas eestlasel on , leiab ta selle bussi üles , sõidab ta selle bussiga ?
1: ma arvan , et küll ta ikka leiab , see aasta meil Lux Charter opereerib seda , see reedel ja laupäeval Tallinna sadama A-terminali bussiparklast väljub reedel 2:00 ja laupäeval 3:00 ja kuskil poole ühe paiku öösel pärast Linnuse kontserdi lõppu hakkab tagasi sõitma ja toob inimesed Viru hotelli ette .
2: aga kui juhtub nii , nagu teil juhtunud on , et see Linnuse kontsert ei lõpe 12:30 ära , vaid läheb 1:30-ni , kas siis buss ootab ?
1: buss ootab , aga see aasta lõpeb õigel ajal .
2: aga kus sa tead , kas on mingi linn on pannud mingid ranged reeglid , sest inimesed kaebavad , nad ei saa magada . on see kuidagi rohkem nagu paika löödud , aeg muutub .
1: linn ja inimesed on ülileplikud ja sõbralikud , selles pole üldse küsimus , aga me ise lihtsalt .
2: ei jaksa enam või ?
1: ei no , noh , see ei ole tegelikult viisakas nagu ei muusikute ega kuulajate suhtes , et noh , peab pattu tunnistama , et kõige suuremad nagu ajakavast üleminejad oleme me ise tavaliselt .
2: täpselt , Compromise Blue , ma olen ise seal oodanud , et saaks juba klubisse jämmima minna . ei , tüübid naudivad laval , kell on isegi mitte 12:30 , vaid lausa 1:00 läbi juba . klubis ei lähe enne mölluks , kui teie olete lõpetanud .
1: ei , aga see aasta esiteks Compromise ei mängi ja .
2: päriselt ei mängi või ?
0: no jaa , aga see ei tähenda ju mitte midagi , sellepärast et T40 ikkagi mängib .
1: No, see on hoopis teine asi .
0: no on ikka jah .
2: oot , kas sa tahad öelda , et on selline aasta , kui lavale ei tule ansambel Compromise Blue ?
1: jaa , on
2: ja, . see on esimest korda nii ?
1: ei ole , ikka on enne ka olnud . ja järgmine aasta ka ei tule , sest et ülejärgmine aasta me saame 40-aastaseks , siis me peame defitsiiti tekitama .
2: ma mõtlesin lihtsalt , Emil kõlgutab jalga ja ei viitsi enam .
1: aga Emil on ikka olemas , Emil teeb viktoriini laupäeval ja küllap ta klubis ka ikkagi suu lahti teeb , ma arvan .
3: no korra tuli see T40 ka teemaks , kus sa ise lavale astud , räägi natuke sellest koosseisust ja kõigest , mis saama hakkab . Carlos tuleb ka lavale .
1: ja , Carlos on Ameerikast tulnud koju vahepeal ja on täiesti olemas ja teeme juba vaikselt proovi ja T40 on üks selline huvitav , selline kogukonnaprojekt , võiks öelda , et see on sündinud meie legendaarses džässiklubis Philly Joe's , mida Reigo Ahven veab ja ja me mängime selle T40-ga seal peaaegu iga kuu ja siis meil on selline huvitav kontseptsioon , et me iga kord üritame mängida uut muusikat . niimoodi , et põhimõtteliselt eelmisel õhtul nagu mõtleme mingisugused ideed välja ja siis kontserdipäeval saame kokku ja siis teeme sellest kava . et noh , selline hoiab nagu muusikud värsked ja noh , jah , on selline eksperimentaalprojekt , no ikka mängime sellist bluusilaadset muusikat ja Carlos liitub nüüd sellega ja siis meil on veel üks erikülaline Krista Tiidinen tuleb ka meiega lavale ja seal bändis on mina, Reigo Ahven, Argo Toomel ja Ülo Krigul.
0: Augusti Blues tuleb 32 korda juba, see on ikkagi väga kõva ajalooga festival. Ja tõepoolest 31. juulist kuni 2. augustini, siis järgmise nädala lõpust hakkab siis pihta reedest, tasub siis
2: igal juhul.
0: Neljapäeva. 31 on reede, ma vaatan.
2: Isver, miks minu aju? Ma olen ikkagi, vaatan.
0: Ja pille tuleb juba neljapäeva, nii et kui sa Raul seal alles mingid asju seal ajad, siis pille võib juba olla seal kusagil sul kõrval.
2: Ta saab appi tulla.
1: Tere tulemast, ma olen neljapäevast seal juba.
2: See on muideks väga võluv, kui sa satud niimoodi varem. Mul meenub hoopis see teine kontsert, kui ma eelmine aasta käisin Lätis ühel kontsertil ja jõudsin päev varem, kui tore on konnata seal festivali ajal, ma ei tea, kas sa lased mind sinna lossi või noh, inimesi sisse, kui sa alles lava ja asju üles mäed. Aga see tegelikult see meeleolu on juba nagu selline mõnus ja nakatav, sa saad selt see hea sisse juhata see.
1: Ja Haapsal on ju ime kaunis koht, et... Iga suvi peab iga eestlane vähemalt korra Haapsalus käima.
2: Nõus.
0: Me jõudsime siin rääkida ainult käputäis esinejatest. Tegelikult astub ju festivalil üles ligi 40 artisti ja kollektiivi 11 erinevast riigist. Nii et tasub igal juhul vaadata augustiblues.ee ja pileti levis saab omale piletid ära ka soetada. Me teeme jutuajamisse väikese pausi, siis kui Raul juba külas on, siis mina seostan Rauli ikkagi Karl Karlosega ja me teame, et Karlos oli nüüd USA's ju mõnda aega ära ja räägime natuke sellest ka, kuidas Karlosel läks.
2: Poist läks üle kätte.
0: Ah, üle kätte arvata.
2: No, kodus teemal.
0: Kohe räägime.
4: Toome teieni koopi selle nädala tähed. Talle broileril ja šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi koopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekora.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja juustatleet originaal valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
9: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
10: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
9: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
12: Maxima käes juvel 25.
13: Munad vaid 1,39. Nektariin kilohinnaga 1,95. Maxima, aitäh, et oled meiega.
14: reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, sealhulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
15: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Säästa Lidl Plusiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl Plus kupongiga. Valik puu- ja köögivilju -30%. Valik värsket sealiha -30%. Valik mahlu- ja mahlajooke -30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.

0: hommikuprogrammi toetab Esvika.
1: Must miljoon elektrivärki.
2: Raadios Star FM on külas Raul Ukareda, Augusti Bluesi programmi juht. Augusti Bluesist me rääkisime, saad ise vaadata lisainformatsiooni üle 40 kontserdi kolm päeva. Esinejaid enam kui 10 riigist tasub igal juhul vaadata ja pilet levistumale piletid ära osta.
3: See kõik on järgmisel nädalal.
2: Ja järgmisel nädalal 31. juulist hakkab kõik pihta. Aga Raul, sul on üks tore poeg ka, kes on nüüd vaatajad sama kuulus kui sina. Carlos on tema nimi, Carlos Ukareda, ja Carlos ühel hetkel mõtles, et tema istub lennuki peale ja sõidab USA-sse. Ja mina teda Instagramis jälgin ka ja vaatan, mis ta seal USA-s toimetab ja tegelikult vähemalt Instagrami vahendusel tundub, et ta läheb päris hästi või kuidas isana vaatad seda kõike pealt?
4: No täiesti uskumatult hästi läheb. Ja et nad on täiesti leidnud ennast seal ja ilmselt läheb sinna varsti tagasi ja praegu ta näeb enda tuleviku ja seal Nashvilleis.
2: Ja ta tegeleb muusikaga Nashvilleis endiselt, eks ole?
4: Ja ega ta muud suurt ei oska.
3: Muud suurt ei oska.
4: Natuke oskab jalgpalliga mingi.
3: Kas isa ei õpetanud, kuidas naela seina lüüa või?
4: Tead, pean häbiga tunnistama, et eriti ei ole õpetanud, jah, et kui midagi on vaja parandada, siis ikka tullakse issi juurde kodus.
5: No aga Nashville on ju tegelikult ikkagi tuntud kui maailma põhimekka, kuhu lähevad kantrimuusika viljelejad, laulukirjutajad üleüldse. See on nagu selline muusika loomise süda,
2: on, jah.
5: Kui võiks öelda.
4: Ja tänapäeval isegi mitte ainult kantrimuusika, vaid öeldakse, et nagu põhimõtteliselt iga muusika keskus on Nashville. Mm-hmm. Et seal R&B-st rockini kõike seal praegu tehakse, ongi nagu USA muusika pealin. Vanasti oli just kui nagu LA, aga nüüd on see kõik nihkund sinna.
2: Aga kuidas see kõik algus sai? Ühel hetkel Carlos tuli isa juurde, ütles isa, bye, ma nüüd lähen või?
4: No peaaegu, jah. Eelmine sügis ta otsustas, tal see unistus on ju kogu aeg olnud.
2: Ta läks ta üksinda või mõne sõbraga või...
4: Ta läks jah, sõbraga koos sinna alguses ja siis plaan oli olla seal vist paar nädalat. Ja siis see sõber tuli tagasi ja siis tema oli seal 3 kuud või noh, nii kaua kui selle ilma viisata eestlane seal praegu olla saab. Ja nüüd ta käis seal uuesti, oli 2,5 kuud ja nüüd ta ajab endale tööviisat ja tahab sinna pikemaks minna.
3: Viisa ajamine vist peaks olema täna päris keeruline teema?
4: No ta on kogu aeg keeruline olnud. See tööviisa saamine ei ole kunagi lihtne olnud. Et see bürokraatia on päris suur ja see... USA-s põhimõtteliselt lihti inimene ise seda ei saa teha, et sa pead endale advokaadi palkama ja see on päris kallis.
3: Tõsiselt või?
4: Ja, see on ikka tuhandeid maksanud.
3: Mida sa pead siis tõestama, et sa ei ole pätt ja kaabakas? Ja...
4: No jah, et sa oled kuidagi turvaline ja vajalik inimene Ameerika jaoks.
3: Mm-hmm.
4: Et noh, tegelikult tuleb kõik kogu oma portfoolio seal esitada, et kõik noh, superstaaris ja telesaadetes esinemised ja eurolaulud ja need kõik tuleb seal
2: Ossa.
4: Näidata. Ja, aga no, üldiselt kõik, kellega ta seal on rääkinud ja oma asju näidanud, et kõik on väga optimistlikud ja eriti ei kahtle, et ta selle saab.
3: Aga kas sa pead kuidagi suutma tõestada ka, et sa seal oled võimeline tööd tegema või teeni või mis Ameerika riigi jaoks teed ja tooda enne?
4: Jah, keegi peab käendama nagu, keegi peab, noh, põhimõtteliselt sul peab olema jah, nagu töökoht olemas, aga tal on seal olemas.
2: Päris uskumatu. Augusti Bluesi juurde tagasi tulles, kuidas need välismaalased kõik, keda siia Eestimaale te kutsunud olete, on kõik rõõmsasti tulemas ja öelnud, et kõik, kas kõik teavad Eesti kohta ja sellest festivalis ka Augusti Bluesist?
4: No ikka järjest rohkem teatakse. Oma selles bluesiskeenes me oleme ikka väga tuntud suurus. See bluesiskeene ei ole väga suur ja inimesed tunnevad üksteist ja noh, ütleme, et pool sellest skeenest on siin juba käinud ja siis teine pool on kuulnud.
3: Mida see bluesi esineja on, kui ta tuleb, kas ta tahab jääda ka ööseks, tahab ta ka melust osa saada, paigutad sa nad kuugile Haapsalu hotellidesse?
4: Jaa, no teatavasti Haapsalus hotelli kohtadega väga hõisata ei ole, siis osad majutame Tallinnas ka. Et noh, kes varem tulevad, siis need peatuvad pikemalt siin Tallinnas ja noh, iga esineja muidugi vähemalt ühe öö ikka Haapsalus veedab, noh, seal oma kontserd.
3: Mõjub blues lihtsalt selliselt, et peaks koos jämmima ja niisama ka olema.
4: Ja seda on kindlasti ja see aasta eriti rohkem, vist laupäeval on meil plaanis selline All Stars Jam ja ma olen seal rääkinud üsna mitmega, et väga korralik esindatus igasugused rahvusvahelisi staare saab olema seal Haapsalu kultuurimaja laval.
3: Olgu see nüüd juba siis, kui on pärast nii-öelda klubitamine.
4: Ja.
3: See on alati kõige toredam. Üks toredaimatest osadest minu jaoks.
4: Ja.
3: Raul, suurepärane. Loodame, et teil tuleb sama äge, kui on olnud kõik aastadega. Mina ei oska siin nagu viriseda millegi üle. Ja nüüd, kui ma kuulen, et te enam öösel kella kaheni ei jää sinna tiksuma ka sinna lavale, siis tegelikult mullegi teeb see rõõmu, siis tõesti tahaks ka klubis pärast saada.
4: Ja ei, noh, tõesti pean vabandama ja sinu ja kõikide teiste.
3: Ja sa tuleb 10 aasta pärast ja siis ma räägin su kõike, kuule, mäletan, mis 12 aastat tagasi juhtus.
4: Eks me ikka püüame. Areneda.
2: Igal juhul edu ja jaksu Raul sinule, kogu sinu tiimile, Augusti Bluesile, pileti levist soetage piletid ära järgmisel nädalal, siis reedest läheb Augusti Blues lahti ja väga palju ägedad esine, et seal on augustiblues.ee tasub vaadata. Aitäh, et tulid.
4: Aitäh.
2: Meie aga nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga, kuulame Pöörmüüdi, kes täna ööklubis Sunset üles astub Sunseti sünnipäeva raames, mina ka seal täiesti kohal olen, nii et tuleb väga pidu.
3: Ja jääme korraks Tallinnasse, sest Tallinnas on midagi uut, selleks, et sa saaksid lahti millestki, mis on vana.

0: siit tuleb mingi tossu , täiesti pekkis noh .
1: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
2: Nonii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
5: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
8: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
9: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud 2 x 140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma.
11: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
12: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
13: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
14: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
15: Maximas on lennikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu, nüüd 30% soodsamalt.

0: oled raadioga Star FM , suur tänu sulle selle eest , meie oleme sinuga ka ja teeme seda suurima hea meelega küll , aga enam ei ole meil hommikuprogrammi täna teab mis palju alles jäänud , aga selles pole hullu mitte midagi , nädalavahetus on ukse ees .
1: ma tahaksin , et sa natuke mõtled , millest sina loobuksid näiteks suurima hea meelega , sest et digiajakirjades jäi mul silma lugu , kus räägitakse , et Tallinnas on nüüd 3 tasuta asjade vahetuspunkti tekkinud niisuguste kapikestena .
0: oot-oot , asjade vahetuspunkt , mitte see punkt , kuhu ma viin oma asjad ära , aga see , kui sa ütled mulle vahetus , ma saan midagi vastu ka või ?
1: see tähendab seda , et noh , näiteks Vana Kalamajas või Põhjala tehases või Väike Õismäel tiigi ääres on kollane kapp . selle kapi pilt on siin digiajakirjade lehel ka ja saab , koristab praegu kodus oma , ma ei tea , nõudekapi , vaatad , et oh, ikka need vanad taldrikud on meil ka siin veel , kuule , me ei kasuta neid mitte kunagi . võtame ja viime need sinna kappi , viid sinna kappi , paned riiuli peale , vaatad , oo , keegi on nii hea juturaamatu toonud . oo , kui ilus vaas , seda ma tahan küll oma koju ja jätad taldrikud sinna , võtad vaasi ja raamatud vastu .
0: no väga tore idee ju , iseenesest mõte on väga-väga-väga tore , aga no oleneb , mida sinna pane, viima hakatakse .
1: no mõtle , mis sul kodus on , Karine , kui
2: mina
1: ma tean. Palun , sa tead juba , mis sul üle on
2: või ? Mina alustasin kuskil 20. eluaastate alguses sellise kogumisega , et alati kui ma käisin kuskil reisil , siis ma läksin , ostsin Starbucksist endale kruusi , kus oli siis selle linna nimi peal . Aha. Või riigi nimi . ja siis ma kogusin neid ja neid kogunes , ma olen selline väga reisilembeline , mulle väga meeldib avastada , käia . ja ühel hetkel neid kruuse oli nagu hirmus palju ja neid on praegu ka tohutult palju ja tegelikult ma ei taha neid kasutada . sellepärast , et mulle meeldivad hoopis teised kruusid , mis mul on , mida mulle meeldib kasutada , ma tahaks hoopis neid juurde osta . ja ma tahaksin tegelikult lahti saada suurest riiulitäie Starbucksi kruusidest . nii et kui keegi neid kogub , ma hea meelega annan ära ja mul on pigem see vastupidine variant , et ma ei teagi , et ma midagi vastu tahaks .
0: aga teistpidi , mõtle 10 aasta pärast sa vaatad , kus riikides sa kõik käinud oled ja loed sealt pealt , käisin seal .
2: ja aga tean ma selle jaoks olen ühtlasi ka kogunud kokku kõik pildid , mis ootavad ilmutusse minekut ja see album on ka , seal on juba üle 900 foto , ligi 1000 , mis tahavad ilmutamist , ma saan vaadata neid piltidelt ja lisaks on mul ostetud vaata selline nagu plakat , kus on , no nagu see sõnamäng oleks ja siis sa otsid välja need riigid , kus sa oled käinud ja värvid tähed ära . nii et ma saan seda ka tegelikult vaadata , ma ei pea selleks neid kruuse hordima endale .
0: nojah , vaata , et sa ei kahetse , siis oled aastaid kogunud , on ju , annad ära ja siis hakkad mõned , ei oleks võinud järgi jätta , lõpuks saad omale suure maja , siis kui sul on 5 last ja ilus suur maja ja siis seal on selline eraldi ruum , kus need kõik oleks .
1: ei , need lapsed lappavad neid albumeid ju .
2: just , tead , ma isegi kui ma saaksin 5 last , siis need last kõik need lapsed saaks iga päev erinevast kruusist juua ja jätkuvalt kruuse jaguks , nii et ei ole vaja .
1: ma isegi ei teadnud , et Starbucksil on sellised tassid , aga ma olen kuulnud sellisest kogumisest , et inimestele meeldib koguda , kui sa oled Starbucksi ja tellid kohvi , vaata seal sa pead alati ütlema enda nime . ja noh , sinul on vist selline nimi , et äkki Karine on üle maailma kirjutatav , aga noh , kui mina näiteks Pillena lähen , siis mina võin saada ka iga kord erineva kirjalik nimepildiga onju , et siis ongi nagu tore , et vaatad , et oo , näed , vaata siin sain ma selle , kus ma muutusin pilaks , siin sain ma selle , kus ma olin üldse mingi pelle , et inimesed koguvad neid vigadega enda nimedega Starbucksidesse .
2: aga ma arvasin , et ainult pildistavad , sest sellest on ju ka räägitud , et see on tegelikult turundustrikk , et inimesed pildistaks ja jagaks seda , et see on nagu kiirreklaam , sest minu Starbucksi nimi on sama nimi , mis oli vanasti ka minu taksotellimise nimi , see on Jessica , see on lihtsam kui Karine , et saab igatpidi väänata . aga ma olen tähele pannud , et isegi seda Jessicat on mul kirjutatud küll nii , et see hakkab C-ga , küll nii , et see hakkab Y-ga , kuigi mul on see nagu kõige see sihuke standardsem inglise keele versioon sellest nimest . nii et ma Karineed kasutan , kui ma üldse Starbucksi satun , näiteks Belgias , seal ma mõtlesin , et kuna see on prantsuse nimi , et siis äkki tuleb õigesti . ja tuli , aga ükskord tuli , teinekord ikkagi ei tulnud .
1: Karine .
2: Ja siis ma ütlesin nagu prantsuse keelsõna , et siis on Karin , siis nad said aru .
0: Karin .
1: tõesti .
2: siis nad said aru , ma tahtsin testida , kas siis mu nime kirjutatakse õigesti , sest et tavaliselt seda ka kodumaal õigesti ei kirjutata .
1: see tähendab tegelikult seda , et kui sa käid Prantsusmaal , kus sa tihti käid , sa tutvustad ennast .
2: siis ma ütlen nii jah .
1: Karin . Endal on ka tore jah ? aga teist nime Jessicat ütleb ka või ?
2: siis kui ma tutvun teisest rahvustest inimestega ja see karinee on, mis see on? Itaallastele jälle väga lihtne, karinee on mitmuses, siis selline sõna nagu armsaad. Itaali keeles, see on ka lihtne.
0: Aga ühesõnaga, nüüd otsige need vahetuspunktid üles, viige sinna head kraami, võtke head vastu ja päris geniaalne asi.
1: Need on kapikesed, ütlen, ja Stiivanit ei maksa siia kõrvale
2: viia. Mina oma kruusidega pean mitmes jaos minema.
0: Meie aga nüüd jätkame oma hommikuprogrammiga ja kohe räägime sulle, mis hakkab juhtuma Star FM hommikuprogrammis järgmisel nädalal.

0: mõnusat reede hommiku jätku koos raadioga Star FM . Kell on õige pea saamas 10 hommikul , see tähendab ju seda , et ka hommikuprogramm saab nädalavahetust minna nautima .
1: seekord peaks saama tõesti nautida , sellepärast et päikest lubab , ilm on läinud ilusaks , nii et olgu see siis naudingute rohke .
0: ja esmaspäeval olen mina tagasi , Jürgen peaks ka puhkuselt tagasi tulema ja meil on esmaspäevast alates hommikuprogramm natukene teistmoodi . Meiega , kes luges täna juba Kroonikast , liitub Maris Kõrvits . Nii et võtame meie uue kolleegi siis rõõmsalt vastu ja vaatame , kuidas ta siin hakkama saab .
1: mis sa arvad , et on natuke teistmoodi või ?
0: Ei , ma arvan , et alguses on ikka täitsa teistmoodi , aga noh , küll elame sisse ja vast saame hakkama . igal juhul sellised muudatused hetkel meil siin hommikuprogrammis on ja Marist ootame siis esmaspäeval siia hommikuprogrammi . aga mis teil on nüüd nädalavahetuse plaanid , midagi väga põnevat on tulemas , avatud talude päevadest täna rääkisime , kas lähete mõnele ?
1: kusjuures sa tekitasid selle mõtte , ma ei ole seda kava väga jälginud , aga ma tahan vaadata küll , et kas nendes punktides , kus ma peatun , kas seal lähedal on ja alati on tore kellegi teise õuest läbi käia .
0: on muidugi ja minu arust on see väga vahva sündmus ja tore , et seda tehakse .
1: Karin , mine ka , sellepärast et vastu hakkad siis sina ka maaelu juttu rääkima .
2: ahah , no selge , ma siis võtan selle kuuldavale , aga .
1: sul on see aeg veel ees , aga .
2: just , aga täna ma lähen üle pika aja veikima .
0: Veipima .
2: Veikima , H-ga keskelt .
0: Veikima .
2: ja wakeboardiga sõitma , et pikalt öelda .
0: Ma
2: lähen ühele väga toredale sünnipäevale , mis nimelt wakeboardis toimub , nii et kaks suve vist on vahele jäänud , aga nüüd saab ka siis ikkagi seda veesporti taas harrastada ja ma arvan , et tuleb tore õhtu .
1: räägi mulle lahti , ma ei tea , mis on veikima .
2: see on see , et sul on , kui sa kujutad ette , et missugune lumelaud on ju , see on nagu veelaud . üleval on selline tross ja kaabel ja siis see veab sind edasi , vee peal sõidad .
1: selleks peab olema osav .
2: No natuke on osavust vaja , aga ta on ikkagi väga palju lihtsam kui paadi järel sõita .
0: see on väga äge , ma olen ka seda proovinud ja minu arust on see tore , see on natukene jõudu vaja ja hoida kinni ja ennast suruda veest ülesse ja tegelikult on tore sellega sõita . No aga edu sulle siis . Lähed mõne hüppetrampliinile ka või ?
2: ei , ma seda ei tee , sellepärast et ma ühe korra olen ninaluu juba murdnud ja aitab sellest ühest korrast ka .
0: mina aga ootan siin täna õhtul ööklubisse Sunset , mis asub Pärnus . ööklubi Sunsetil on täna sünnipäev ja sünnipäeva raames on seal veel teisigi DJ-d kokku kutsutud . Sven Arusoo , Urmas Kolsaar , Erlend Aav ja ansambel Pürmüüd astub lavale ka . nii et tule ja tähista ja teeme ühe vahva õhtu , olen oma muusika kõik välja otsinud ja suurima heameelega üle pika aja Sunseti DJ puldis korraks õhtul olen .
1: ja nagu täna metsavana ütles , siis õige suvi ongi alles ees , läheb lausa septembrisse , nii et naudime kõike seda .
0: ja mõnusat nädalat .

0: Liikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
3: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
2: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
3: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
4: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku T14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
5: Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes 5, maksad 4 eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kasmistarvikud ostes 3, maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
6: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet?
7: Mõtle, need mõnusalt siledad teed, väikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja...
6: No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tohtad, kana, muuda, koop, ajab sootsana.
9: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
8: Ajab sootsana.
10: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Alla hindused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiililt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
11: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres. Põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
12: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
14: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi 38% soodsamalt. Lidl alati väärt.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
16: Temperatuur täna on 17-23 graadi ja kohati sajab hoovihma, Lõuna-Eestis võib olla ka äikest.

Ma olen jätkuvalt siin, ei ole kusagile kadunud. Nii laulsid Nublu ja Vaiko Eplik ja mina saan ka öelda, hea sõber, sa oled loomulikult harjunud, et pärast hommikuprogrammi sa kuuled minu häält. Mul on hea meel, et mängin sulle uusi vanu hitte. Mul on hea meel saata sind Lätti puhkama ja tõesti, veedase päev just koos minuga.

meie raadio Star FM tiim on täna tekitanud meedias juba varajasel hommikutunnil paraja tormi. Nimelt siis hommikuprogrammiga liitub uus saatejuht ja seda juba esmaspäevast. Kas sa tead, kellega tegu? Mine vaata ja loe seda.

0: Siva-Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamajja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee. Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
2: Bigbank maksab oma klientidele.

0: hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Ära maksa Euroidotüüpidele, parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad nelja eest ning kõik Gardena ja Fiskars kasmistarvikud ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Isegi Fletcheril oli lõbus.
5: No, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
4: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
5: See ei olnud tal kostüüm.
4: No, mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
5: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi Piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma Piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
8: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
10: Kasepää rannapidu 25. juulil Peitsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
11: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõver, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
12: Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi, 2,99 ja Bourboni vanillijäätis 1,25 kilogrammi, 3,89. Lill, alati väärt.

0: võtta.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
3: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp ja paljud teised. Kõik on Võsul. Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.

mõnus helgus ja väga, väga hea ajastu. 90-ndad täitsid raadio Star FM eetri Robert Miles ja 101. Kuidas on, kas selleks suveks on sul veel ruumi mõningateks sõitudeks? Näiteks minna Lätti, sest Lätis asub Baltikumi suurim lõbustuspark, see on Riiast 60 km kaugusel. See on AB Park, ma olen aru saanud, et see on eestlaste seas väga hinnatud ja et sina saaksid ka siis 3 piletit ja saate tasuta seal aega veeta, siis täna saan need sinule jagada need piletid ja kui sa lähed aadressile abvark.lv, näiteks praegu ongi see hetk, kus sa oled koos oma perega, lapsed kuulavad autos raadiot ja mõtlevad MS-i, muidugi lähme palun sinna, siis võtagi, siis või keegi võtab siis telefoni välja, toksib sisse abvark.lv ja siis juba saategi läbi nende visuaalide näha, et millised ägedad tuubi rajad seal on. Minigolfi saab mängida väga äge suur veeala, veepüssidega saab loomulikult karastada ja seal on siis veel ka karussellid ja kindlasti ka dinosauruste rada, mis pakub ainulaadset võimalust kohata hiiglaslikku brontosaurust. Nii et kui mina olen täna sinuga siin Star FM-is, siis sina oled kindlasti ka raadio juures ja arvara mängus 3 piletit võivad kuuluda sulle.

0: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühest päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis karums kohukesed, erinevad maitsed 45 grammi 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis 80 milliliitrit 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
4: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeriaeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
9: Pole probleemi, pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
10: Hurraaderi!
11: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
12: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
11: Ahaa, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
12: Võrrulastefestival.ee
13: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi- ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
14: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
15: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
16: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
17: Vau, wow, pakkumised ka raudas. Xiaomi kuumahu friktüür 10 liitrit 115 eurot. Telongi kohvimasin 389 ja Samsung külmkapp vaid 389 eurot. Osta ka raudta.ee.
18: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aia nelk 249. Bauhof.ee
21: Värske lisaaineteta.
10: värske lisaineteta, värske lisaineteta.
21: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
10: Värske lisaineteta, värske lisaineteta.
22: Värske!
10: Värske!
22: Ilma lisaineteta!
10: Ilma lisaineteta!
22: Väga hea!
21: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
23: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
24: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
26: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
27: Ilusad ilmad ootavad meid ees, temperatuur tõuseb siin uue nädala alguseks 27 graadini. Täna on sooja kuni 23 graadi ja täna kindlasti sa märkad, et kohati võib tulla hoovihma. Lõuna-Eestis on ka äikest.
28: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

minu nimi on Liis Lussmägi, ma soovin sulle ime toredat tänast päeva. Lõpuks ometi on kätte jõudnud reede ja kui sul on täna viimane tööpäev enne puhkust, siis usun, et su päev läheb hästi energiliselt ja sa väga ootad ja tunnetad seda, et saaks juba kindlasti asjad pakkida ja minna nautida ilusat Eesti suve. Luba, et taustaks kõlavad sulle uued ja vanad.

0: Kui sina oma lastelt peaksid küsima, et väikesed sõbrad, mis on see, mida teie soovite, kuhu te näiteks tahaksite kindlasti sel suvel veel reisida, siis tegelikult ei pea ostma näiteks kalleid lennupileteid, vaid võib sõita Lätti. Riiast 60 kilomeetri kaugusel on Baltikumi suurim lõbustuspark AB Park. Ja see on küll selline koht, kus terve päev nii suured kui ka väikesed huvilised saavad leida endale piisavalt tegevusi, olgu see ükskõik kas siis veeala, meeldib sulle golfi mängida, tahad hoopis lasermängudest osa saada, sulle meeldivad kõrgused, no seal on sellised karussel, kus sa saad tõesti pead pööritavalt nautida ikka tõesti sellist taevas olemise mõtet ja seal on ka dinosauruste rada, ehk siis ainulaadne võimalus näiteks avastada metsiku türannosauruse peidupaika. Kolm piletid, need täna ootavad sind ja mängusarve ära. Me oleme nii hea tagasisides saanud sel nädalal ka oma toredatelt kuulajatelt, kes on helistanud koos perega, kes on telefoni annud ka oma lapsele, et jagada siis tõesti seda vahetut rõõmu, et saabki minna koos perega AB Parki. No miks see on ikkagi inimeste poolt nii armastatud lõbustuspark? Seda näed sa ka aadressilt abpark.lv. Muusikat hea sõber teeb sulle varsti Human League, Michael Jackson ka kindlasti ja muuhulgas mängin sulle ka Crowded House'i.
1: Emma, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone, 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega, palun!
2: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
3: Saed leivad, juustud, lihad, piimatootad, kanamudad, koop ajab sootsana.
4: Koop õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
3: Ajame sootsana.
5: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
6: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: Siva Siva nüüd aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
8: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
9: Mis? Aafrikasse kolid või?
8: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
9: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
8: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
10: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
11: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebod -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates dotlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kas sa oled valmis? Handal esitleb selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.

0: juba täna Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp ja paljud teised , kõik on Võsul .
1: hei , hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . kohtume AB Pargis Lätis . vaata ka kodulehte abpark.com.
2: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, sealhulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
3: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas.
4: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist.

Nii on, et mitmed lõpud võivad olla hoopis uute etappide algused. Ja mis sest, et juulikuu peagi saab läbi, august toob endaga kaasa ka ilusaid suvesündmuseid. Täna me rääkisime näiteks Augusti Bluesist ja sel nädalal üldse kuidagi muusika on olnud meil hästi olulisel kohal, kui sa lähed sotsiaalmeediasse, siis sa näed, et meil käis ka külas ansambel Vanilla Ninja. Ja mida veel kindlasti sel nädalal on sellist põletavat ja tähtsat olnud, siis seda saad ka järele kuulata. Nädalavahetuseti nii laupäeval kui pühapäeval kella 8:10.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Reservoise Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik. Rebi ja naudi.
5: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiad tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Hurraaderi! Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevades seiklusi ja rõõmu kogu perele.
8: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
7: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
8: Võrulastefestival.ee.
9: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip. 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 1023 eurost oma vana seadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
10: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
11: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
12: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
13: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
14: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
15: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagisereid on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
14: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
16: Vau, pakkumised ka raudtas. Tomoletti termostaat segistiga tussikomplekt 79,90. Kronospan vinüülparkett 10,99 ruutmeeter. Ja kassiliiv 5 liitrit 2,99. Osta ka kaarauta.ee.
17: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
18: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Ära Saksamaa raidotüüpidele. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad nelja eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee.
20: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
21: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarika tomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt.
22: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
23: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
24: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
25: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
26: Ilm on täna meil ilus, Lõuna-Eestis võib veidikene hoovihma tulla ja äikest, aga sooja täna kuni 23 graadi.
27: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

selle nädala rütmidega oleme jõudnud aga nii kaugele, et meil on täna juba reede ja kindlasti eilse uudise valguses, et kes on siis see saatejuht, uus inimene, kes liitub Raadio Star FM tiimiga. No meie sotsiaalmeedias on olnud pakkumisi väga-väga mitmeid ja selleks, et nüüd siis sa saaksid oma uudisimu rahuldada, soovitangi sul samamoodi jälgida meid nii Instagramis kui ka Facebookis, nii saad olla siis ka esimesena kursis, milliseid üllatusi veel sel suvel meil sulle jagada on.

0: No Céline Dion teab, kuidas inimeste südametesse jõuda. Ja ma usun, et enam vähem analoogne efekt on tegelikult ka Baltikumi suurimal lõbustuspargil. See on AB Park ja asub see Riiast vaid 60 kilometri kaugusel, aga seal on tõesti siis nii palju teha. Seal on mitmeid uue tegevusi, attraktsioone. Kui sinu laps on suur dinosauruste fänn, seal on eraldi veel ka dinosauruste rada. Kui lapsele meeldib golfi mängida või sulle ise endale või siis näiteks ka tuubi raja peal liugu lasta, siis terveks päevaks loomulikult AB Parkis on palju tegevust. Täna siis arva ära mängus jälle kolm piletit võivad kuuluda sulle. Hästi tore, kui sa juba lähed ka nende koduleheküljele abpark.lv, natukene vaatad, mõtled, mille kohta võiks minul küsimus tekkida ja siis juba varsti avan sulle ka stuudio telefoni numbri. Muusikat varsti aga kindlasti Ott Leplandilt. Tema uus suvine laul Kardan nagu tuld on mõnus laul ja meeldib ka sinule.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Täna kolmes 20.00 müstiline Eesti 20.30 puhkus isadega 21.30 Bond, James Bond 007 ja Keravälk Täna õhtul TV3-s
4: Toome teieni koopi selle nädala tähed Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi koopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Koop Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
6: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilometri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
8: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
9: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
10: Mis, Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
11: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees. Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
13: Issand Jumal, on see tema?
14: Kes?
13: See näitlejanna.
14: Kuidas sa siit näed?
13: Ta kiirgab.
14: Väga hea. radikas. Ta kulub järgmisel talvel hädast ära.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
16: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
17: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
18: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
19: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
20: Maxima Cash juvel 25.
21: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega!

muidugi , no muidugi on raadios Star FM sellised laulud , mille puhul siis jalg hakkab tatsuma natukene ümised ka kaasa ja ei saa ju pahaks panna , sest et meie olemegi sinu Spotify . sa saadki just tänu raadiole Star FM oma lemmik playlisti koostada . aga kui sa oled kodus , siis kas sa kodus tahad , et on vaikus või peab olema ka mingisugune taustamüra ? meie perenõukogusse oled sa täna kirjutanud ja näiteks Kalle ütles , et kuna tema töökoht on hästi mürarikas , siis kodus meeldib talle pigem olla vaikuses .

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma ta Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah,
1: on. Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kas teadsid,

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avalloone.
4: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
5: Bigbank maksab oma klientidele!
6: Sa kuulsid?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
3: Kuule, oota!
2: Et hoiame...

0: hõrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
2: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimis ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
6: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm, 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi, 38% soodsamalt. Lidl alati väärt.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
8: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
10: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
11: Täna on sooja kuni 23 graadi. Kui vaadata nüüd homset ilma, siis temperatuur ei muutu. Ja homse päeva kohta ka öeldakse, et mitmel pool sajab hoovihma, tuul on mõõdukas ja sealt edasi on oodata siis järgmatel päevadel ka kerged temperatuuri tõusu. Esmaspäeval näiteks kuni 27 graadi.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

Täpselt 5 minutit üle ühe näitab kell. On reede. Kuidas sul läheb? Tänane päev on toonud loomulikult meile ka põnevaid uudiseid. Võibolla juba oled siis vaadanud näiteks kas Delfist või Kroonikast või lugenud ka sotsiaalmeediast, et meiega liitub uus saatejuht Maris Kõrvits. Tere tulemast juba alates esmaspäevast ja seda Raadio Star FM hommikuprogrammis. Nii et sa võid meile ju loomulikult ka sotsiaalmeedias jagada, kui rõõmus sina selle uudise üle oled.

0: No ilusad mõtted Olivia Deanilt, aitäh. Arvestades, et nädalavahetus tuleb soe, mõnus ja kindlasti erinevate üritustega, siis tunnetadki seda, et sellised head kulgemised on igati mõnusat meeleolu loovad. Aga tasub minna kindlasti ka Lätti, sest Riiast kõigest 60 kilometri kaugusel on Baltimaade kõige suurem lõbustuspark AB Park. Mina annan sulle sinna 3 piletit ja sina tule mängu. 63 66 200 number. Tere!
1: Halloo, tere!
0: Halloo, tore, et sa oled helistanud. Kokku on siis 2 küsimust ja esimene neist kõlab niimoodi. Millises Balti riigis on kõige pikem merepiir?
1: Kõige pikem merepiir?
0: Ja millises Balti riigis?
1: Eesti.
0: Ja on Eesti. Ja pikkus on siis ligikaudu 4015 kilomeetrit. Aga milline Läti kuurortlinn on tuntud oma pika liivaranna poolest?
1: Jurmalaki.
0: Ja on see ka õige vastus, nii et selline natukene ebakindlus, mis sinust läbi käis, see käib selle asja juurde. Väga tore, kuidas su nimi on?
1: Ülja.
0: Kas oled käinud ise Jurmalas?
1: Ei, Jurmalas ei ole.
0: Aga kas sa oled käinud AB Parkis?
1: Ei, seal ka ei ole.
0: Riias oled käinud?
1: Jaa.
0: Nii, Riiast nüüd on vaja sõita 60 kilometrit veel edasi ja siis sa jõuadki AB Parki ja tõesti see on siis Baltikumi kõige suurem lõbustuspark. Olgu see siis, ütleme, veeatraktsioonid või kõrgusega seotud karussellid või siis golf, veeala, dinosauruste rada, ükskõik, mis sinule ja sinu perele meeldib, te kõike saate seal teha ja 3 piletit kuuluvadki sulle. Hästi tehtud, palju õnne!
1: Suur tänu!
0: Nii, et ole hea ja hetkeks veel ka liinile ja sõbrad võivad niimoodi siis endale ja oma perele tehaksegi ilusaid šeste. Aga selleks nädalaks nüüd kõik piletid on otsas, mis tähendab vaid üht, et sul tuleb ise vaadata. Ja täpsem lehekülg on abpark.lv. Muusikat mängin sulle kohe kindlasti ansambel Jukestart, veel ka siin Eido Connor ning ka muuhulgas Appa.
2: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
3: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
4: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni miinus 60%. Baltic Agro seemned ja väetised miinus 40-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
5: Kolimine võib olla tüütu, aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud. Alati oodatud.
7: Mu silmadeed olgu palju näinud.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
11: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maante ääres. Amserv Tallinn.
12: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lasteaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lidl alati väärt.
13: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
14: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
15: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
16: New Yorki ei jõudnudki, kui avastasin enda jaoks pageli siin samas.
17: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
16: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
18: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Alates neljapäevast Lidl pluss kupongiga. Valik puu- ja köögivilju miinus 30%. Valik värsket sealiha miinus 30%. Valik mahlu ja mahlajooke miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
19: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevateist seiklus ja rõõmu kogu perele.
20: Maskotid, lahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
19: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
20: Võrulastefestival.ee.
21: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
22: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha, kaup24.ee.
23: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi 38% soodsamalt. Lidl, alati väärt.
24: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas ajatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.

sinu jaoks kindlasti võõras ei ole raadio Star FM hommikuprogramm ja nii palju toredaid meenutusi kas või sellest nädalast on ju tegelikult kaasa võtta. Ja et ka nädalavahetusel saaksid ärgata informatiivselt ja lõbusas tujus, siis kuula hommikuprogrammi ka laupäeviti ja pühapäeviti ikka 8-10.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kroonis purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Aave mööblikauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbra kaitse. Kokkuleppe, et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
2: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast. Vaarika tomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad osta siis maksad 4 eest ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3 maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
6: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
8: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
12: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
13: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
15: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
16: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee.
17: Homme päeval tervitab siin ka ilus päikeseline suveilm, sooja on kuni 24 graadi ja võib hästi vähe tulla hoovihma.
18: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

laulud, mis on sulle väga tuttavad raadios Star FM. Rõõmuga oskan neid sulle ka mängida. Hea sõber, kas oled juba ka toredaid rõõmusõnumeid lugenud, et alates esmaspäevast liitub raadioga Star FM uus raadiohääl Maris Kõrvits. Tere tulemast! Hommikuprogrammis saad temaga koos ärgata. Loomulikult saad ka meie sotsiaalmeediasse siis loomulikult tagasisidet jätta. Kui õnnelik sina selle üle oled, sest et meie oleme tõesti väga See you.

see laul jääb küll minuga elupäevade lõpuni, sest et see oli minu keskkooli lennu tunnuslaul. Iga kord, kui me läksime lõpueksamitele, siis panime, klassi poisid panid siis magnetoola õlale ja just seda laulu mängisime. Mina õppisin Noarootsi gümnaasiumis ja siis niimoodi ühikatest kõndisime mõisa maja ja niimoodi läbi küla siis me seda muusikat ka mängisime. Tervituse kõigile, kel seos siis Noarootsiga. Aga kui sina oled kodus, siis kas sinu jaoks on oluline, et sul on seal vaikus või peab olema taustamüra? Meie pere nõukogusse kirjutas näiteks Priit, kes ütles, et temal on kodus lapsed. Need teevad korraliku müra. Ja tema on alati öelnud, et laste kilkeid peab majas olema, sest siis on majas elu.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roisslaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Keravälk. Täna õhtul TV3-s.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Remondi tegemine. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsli ostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee. Kasepäär rannapidu 25. juulil Peitsi ääres. Anne Veski, Jam Shannon, meie mees.
8: Aiamööbliaeg mööbliaidas läks veel paremaks. Nüüd on kogu aiamööbel vähemalt 40% soodsam. Jah, mööbliaidas. Tallinnas, Tartus ja veebis.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen Kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
13: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
14: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
15: Eesti Lotto annab peada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
17: Saed leivad juustud lihad piimatootad.
18: Tere või 200 grammi vaid 1,79 ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,9.

Celine Dioni võimas hääl teab, kuidas puudutada. Aga kui sina otsid võimsaid erilisi sihtkohti, kuhu oma perega minna, sest et võibolla sulle tundub, et kõik toredad paigad on Eestimaal juba läbi käidud, siis siin lähedal Lätis on ju ka Baltikumi jaoks üks väga oluline koht, see on Baltikumi suurim lõbustuspark ja asub see Riiast vaid 60 kilometri kaugusel. AB Park on selle nimi. abpark.lv aadressilt näed siis juba täpsemalt, milline dinosauruste rada siin tees ootab. Milline on see vahva tuubirada? Samamoodi saab seal golfi mängida, vibulasta, veemõnulas olla ja palju muudki veel. Et uudista siis täpsemalt abpark.lv.

0: siit tuleb mingi tossu .
1: Täiesti pekkis , noh .
2: seiklus Filipiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes .
0: Oh my god , mis elukas .
3: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu , etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini . imelise muusika saatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
4: juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For Me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu .
5: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest.
6: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
8: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
9: Mis asi see on?
10: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
9: Miks otsustasid liiniku kuduna?
10: Selle liiniks on sviiter.
9: Kellele? Pärdikule?
10: Häroldile.
9: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa viilutatud Hollandi juust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Maxi Moritz maitsestatud sea kaelakarbonaat kilohinnaga vaid 5,49. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

0: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind. Esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee. Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad osta siis maksad 4 eest ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes 3 maksad 2 eest. Bauhaus.ee.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
4: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
5: Täna öösel sajab kohati hoovihma. Mandril tekib mitmel pool udu ja õhutemperatuur jääb 8 ja 17 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Lääne-Eestis aga pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Soojakraad on homme täitsa parajalt 18-23.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

tere päevast , sina kuulad raadiot Star FM ja mina olen Eero Reinu ja järgnevad neli tundi uut ja vana head ja veel paremat muusikat siit raadiokanalilt tulemas on . Seda tundi alustusega Teddy Swims ja lugu The Door . No laulja enda sõnul on tegemist sellise suurelt öeldult vabanemise hümniga ja räägib ühest mürgisest suhtest lahkumisest . No vot , selline see lugu on , selline see elu on , need lood tulevadki tavaliselt elust enesest ja maitsevad kuulajale kõige paremini . seevastu lugu , mille ma kohe käima panen , kuulub Bryan Adamsile ja pealkiri on Run to you ja räägib mehest , kes öö saabudes hoopistükkis ikka ja jälle armukese juurde lippab . No vot , elu on seiklus ja kuulame neid seiklusi täna siin raadios Star FM .

0: Suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest. Ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ja, ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meeld. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: No kas tuli selline mõnus suvine tunne peale? Minul igatahes tuli ja ma arvan, et sellise looga ei ole pat pisut tantsu lüüa kas või üksinda, kui keegi ei näe. Võtta aga see lugu Big Mountaini Baby I Love Your Way on ilmselt filmisõpradele tuttav, kuna see pärineb 1984. aastal linastunud romantilisest komöödiafilmist, mille pealkiri on Reality Bites ja mille peaosades olid Viona Ryder ja Ethan Hawke. Ja muidugi pärast selle filmi linastumist võis seda lugu leida vist pea kõikidest maailma edetabelitest. Sellise suure pommina ta lendas kuulajate nii, et ütleme, et teeb kadedaks küll, oskavad mehed head muusikat teha küll. Aga õige pea, toon sinu juba Elerin Tiidu ja Jüri Pootsmani Spice Girls ja Appa ka.
1: Kui pere on suur, on oluline osata säästa. A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule. Sest võime kindlad olla, et üle maksma ei pea. A1000 Market. Traditsioonilised head hinnad. Iga päev.
2: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
3: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis? Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. Uksedlukud.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Kasepää rannapidu 25. juulil Peitsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
11: Õlivahetus Express. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba. Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aeg ise korda. Neljapäevast pühapäevani. Kõik süvaimmutatud terassilauad osta siis, maksad nelja eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kasmistarvikud ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee.
2: Juba täna Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohumaveise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Gourmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.

selline Spice Girls ja Wannabe . no Eestis Spice Girls minu teada käinud ei ole , vähemalt mitte tervikuna . aga miks mitte , kui nad hakkaksid tegema head bluusimuusikat , võiks neid ju kohata näiteks Augusti bluusil . sest et Augusti bluus toimub , igal aastal on ta toimunud ka augusti alguses . ja sel aastal samamoodi , täna hommikul käis külas programmijuht Raul Ukareda ja tema rääkis siis , mis järgmisel nädalavahetusel Haapsalus toimuma hakkab , kes on need inimesed , kes sinna vaatama tulevad , seda show'd , festivali , ja kes on need artistid , kes lavale lähevad ja mida see blues üldse tähendab . no vot , igatahes tore oleks näha küll Spice Girlsi seal laval esinemas , eks ole . aga hetkel mängin mina sulle hoopis uuemat muusikat , Olivia Dean , Man I Need , palun väga .

0: Rakveri seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
4: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
6: Bigbank maksab oma klientidele.

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
9: Tule, oota!
8: Et hoiame napsuse sõbra veest eemal. Päästeamet.
10: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
11: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp ja paljud teised. Kõik on Võsul. Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes 1000 tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
12: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud 2 x 140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
13: Hea, aga odav. Prisma.
14: Täna TV3 uudistes. Ranna Rootsi lihatööstuse värske reklaam ajab rahva kahte lehte laiali. Kas iga reklaam on ikka ettevõttele hea reklaam? Sellega seoses küsime ka teilt, kas Ranna Rootsi lihatööstus läks sibule reklaamiga liiale. Üks vastaja võidab tänase uudiste saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas kaugjuhitavad autod on ikka ohutud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
16: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
17: Ja ilmast räägin sulle ka. Nimelt täna öösel sajab kohati hoo vihma. Mandril tekib mitmel pool udu ja õhutemperatuur jääb vahemiku 8-17 kraadi. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Soojakraade on homme 18-23.
18: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

raadio Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. No kas pani see lugu sul ka südame natuke kiiremini põksuma? Täna on ju ikkagi reede ja väga paljude jaoks tähendab see, kas mõne festivali, kontserdi või siis tantsu, peo külastamist või siis lihtsalt ka rahuliku kodus olemist. Ei pea ju alati välja minema, aga võibolla tähendab see hoopis midagi ekstreemsemat. Igatahes selles tunnis mängin mina sinuga õige või vale mängu ja üks inimene peab kolm sõpra või siis pere kaasa võtma ja minema Kiviõli seikluskeskusesse. Miks peab? Sellepärast, et selline on auhind, mille ta meie mängust võidab. Millal ta sinna läheb? See jääb nüüd küll võitja otsustada. Aga sellest kõigest mõne aja pärast enne mängin sulle ikkagi neid uusi ja vanu hitte. Maggie Riley ja Every Time We Touch.

0: löök alla pole vööd ja too quick start. No, löök alla pole vööd võib olla ka olukord, kus sa oled nädalavahetuse asjad kenasti autosse pakkinud, võtnud suuna linnast välja ja juhtub kerge pleki mõlkimine, mis tõmbab kõikidele su plaanidele kriipsu peale. No hetkel ma veisi rakenduses avariisid ei tuvasta, kuid ummikud on küll, on Tammsaare teel, Pronksi tänaval, Kalaranna tänaval ja Tulika tänaval ka. Olge siis tähelepanelikud, et teie reede õhtu ei läheks tuksi.
1: Kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis, noh.
4: Seiklus Filippiinidel alustab pühapäeval kell 19.33.
3: Oh my god, mis elukas!
5: Kas teadsid,

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Kolimine võib olla tüütu. Aga vahel tähendab see hoopis midagi paremat.
6: Kolime igapäevased ostud sinna, kus see on lihtne, kiire ja mugav.
5: Barboras on tuhanded toidukaubad, parimad pakkumised ja kaup koduukseni.
6: Barbora. Hoolega toodud, alati oodatud.
7: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid,

0: Tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg carglass.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
5: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Karums kohukesed, erinevad maitsed, 45 grammi, 39 senti. Twister Green sidrunimaasika mahlajäätis, 80 milliliitrit, 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Hinna varing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kui -60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele kaup24.ee.
11: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
12: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.

no nii , ja ongi aeg sealmaal , et tegelikult võtta kätte telefon , helistada stuudiosse , sest selle nädala kõige viimased piletid Kiviõli seikluskeskusesse lähevad kohe mängu . Sina saad võtta kaasa kolm sõpra ja kõik hinnas piletid kuuluvad sulle , kui sa selle mängu võidad . Minul on sulle valmis pandud kolm väidet , mis kõik on Kiviõli seikluskeskuse kohta . Ja kui sa viimasele väitele õigesti vastad , siis ongi need piletid sinu omad . Nii lihtne see on . Nagu ma ütlesin selle nädala viimased piletid , kui sa neid ei võida , siis tea , et seikluskeskus.ee on see lehekülg , mida tasub uudistama minna , sest kõik vajalik info on seal kenasti kirja pandud . Aga nüüd enne veel , kui telefoni haarad , kuula ära üks lugu , natuke kannatust . Michael Jackson , Black or White , õige või vale , lugu kohe kõlab ja seejärel juba 6366200 telefoninumbrilt asume mängima .

0: Yeah, õige või vale? Vale või õige? Nüüd on see hetk kätte jõudnud. 6366200 on telefoni number, valise number ja võtan vastu esimese helistaja. Tervist.
1: Hallo, tervist.
0: Tere, kellega mängin?
1: Eduardiga.
0: Tervist, Eduard. Oled sa valmis? Oled sa kursis teemadega?
1: No teeme proovi.
0: Teeme proovi. Kuule hästi hoolega. Väide kõlab niimoodi. Kiviõli mäe tipp asub vähem kui 100 meetrit üle merepinna.
1: Rohkem.
0: Ehk siis, kas minu väide on õige või vale?
1: Vale.
0: See on hea vastus, sest tõepoolest mäe tipp asub ligikaudu 140 meetrit üle merepinna. Teine väide. Kiviõli seikluskeskuse Tehismägi on vanem kui 100 aastat.
1: Õige.
0: Nii ta on. Pool koksi hakati sinna ladestama juba 1922. aastal, ehk siis rohkem kui 100 tagasi. Ja olemegi väga kiiresti jõudnud juba kolmanda väite juurde. Ja see kõlab selliselt. Kiviõlis saab suvel tuubiga sõita.
1: Õige.
0: Ja nii ta on. Ei mingit emotsiooni. Ma mõtlesin, kui pikalt see paus nüüd kestab, aga tõepoolest Kiviõli seikluskeskuse suvisel tuubirajal saab mäest alla lasta ka kõige soojamatel suvepäevadel ja lund selleks vaja ei ole. Nii, õnnelik võitja, mis sa nüüd teed?
1: Mis ma teed? Pere võtan kaasa ja lähen.
0: Pere kaasa, millal lähed?
1: Ma arvan, et selle nädala sees, nüüd järgmise nädala sees tänne.
0: Suure pärane, kas sul on puhkusaeg käimas?
1: Ja.
0: Ja ütle üks hea koht, kuhu puhkusajal minna.
1: Kiviõli
0: seikluspark. Täpselt nii. Õige vastus. Sa oled täna 4 õiget vastust kenasti eetrisse annud. Ole hea, ära veel toru ära pane, sest mul on tarvis sinu kontaktandmeid ka. Aitäh mängimast. Palju õnne ka. Ja kõigile teistele seikluskeskus.ee on see aadress, millelt siis saad rohkem infot. Ja kui sul on ka puhkus, miks mitte võtta ette sõit Kiviõlisse siis. Aga meie siin ei peatu, uued ja vanad hitid ja pakun sulle kuulamiseks nüüd Terminaatori lugu Kaitseta.
2: Kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8:10.

0: on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
2: Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
5: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes.
4: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
5: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
6: Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele kliendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: Kui sa näed, et sõber on ohus, siis see reklaam teda ei päästa. Siis päästab sõbrakaitse. Kokkulepe.
9: Kuule, oota!
8: Et hoiame napsuse sõbra teest eemal. Päästeamet.
10: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
11: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
12: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
13: Hurraaderi!
14: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
15: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
14: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
15: Võrulastefestival.ee.
16: Pane ennast valmisse, see saab olema väga cheddar juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddar juustu. Veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddar juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddar juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddar juustu maitsega.
17: Kui...

0: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp ja paljud teised. Kõik on Võsul. Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni -50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
1: Sajad leivad, juustud, lihad, piimad, tooted, kanamuda, Koop ajab sootsana.
2: Koop, õrrekanade munad 10 tükki vaid 2,39 ja Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99.
1: Hoiame sootsana.
3: Täna TV3 uudistes. Ranna Rootsi lihatööstuse värske reklaam ajab rahva kahte lehte laiali. Kas iga reklaam on ikka ettevõttele hea reklaam? Sellega seoses küsime ka teilt, kas Ranna Rootsi lihatööstus läks sibule reklaamiga liiale. Üks vastaja võidab tänase uudiste saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas kaugjuhitavad autod on ikka ohutud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee
5: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. Autoportaal.ee
6: Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Mandril tekib mitmel pool udu ja õhutemperatuur jääb 8 ja 17 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Soojakraade on homme 18-23.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.

Need olid James Morrison ja Nelly Furtado, Broken Strings, selle loo nimi. Sina kuulad aga raadiot Star FM ja mul on hea meel öelda, et Eero Reino on ka veel 2 tundi sinuga koos. Ja küsin, kas oled viimaste uudistega kursis? Ehk siis viimane pommuudis ütleb seda, et esmaspäeva hommikul äratab sind koos tuntud hommikuprogrammi saatejuhtidega uus naishääl, kelleks on Maris Kõrvits. Ole siis ka varakult üleval ja saa sellest hommikuprogrammist õigeaegselt osa. Michael Zambello ja Maniac on lugu, mis siit

0: Stefani värske lugu Lange varjuna. No kui sina otsid ekstreemsusi, siis ma soovitan vaadata seikluskeskus.ee lehele või minna suisa kohale. Nimelt Kiviõli seikluspark on koht, kus langevarjuga hüpata ei saa, aga 600 meetri pikkuse trosslaskumisraja võid läbida küll. Ma arvan, et see on peaaegu sama ekstreem. Tegemist on siis Eesti kõige pikema trosslaskumisega, aga no muidugi lisaks on veel erinevaid attraktsioone, mis peaks sobima ka kõige suuremale adrenaliini sõltlasele. Kõige pea juba Kim Tarnesh ja Pet Davis Eyes. Radio Star FM.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Ära maksa raidotüüpidele. Parem tee oma aed ise korda. Neljapäevast pühapäevani kõik süvaimmutatud terassilauad ostes viis, maksad nelja eest. Ning kõik Gardena ja Fiskars kastmistarvikud ostes kolm, maksad kahe eest. Bauhaus.ee
3: Vaata! Allahindlus! Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika!
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
6: Mis, Aafrikasse kolid või?
5: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
6: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
5: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. True Dates totlid, erinevad maitsed, 100 grammi, 1 euro ja 59 senti. Replay energiajook, 0,33 liitrit, 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meele erksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit. Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Saed leivad juustud lihad, piimad tootad kanamuda, koopa ja sootsana.
12: Tere või 200 grammi vaid 1,79. Ja Alma hapukoor 500 grammi vaid 1,19.
13: Ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. Kolm kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute kolmekordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
14: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam Shannon.

0: kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
1: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast vaarikatomat 1 kilogramm 1,39. Broiler 1 kilogramm 33% soodsamalt. Ja riivitud mozzarella 500 grammi Lidl plussiga 3,59. Lidl alati väärt.
2: Hinna valing Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Allahindlused läksid veelgi suuremaks. Säästa 20-80% valitud toodetel. Seal hulgas sise- ja aiamööblit, madratsitelt, kodutekstiilt ja paljult muud. Osta ka jysk.ee.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp ja paljud teised. Kõik on Võsul. Reedest pühapäevani Bauhofi e-poes tuhanded tooted, seal hulgas aiatehnika kuni miinus 50%. Näiteks Kärcher K5 Classic survepesur 199 eurot. Bauhof.ee.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Sea abaliha kondita 1 kilogramm, 46% soodsamalt 2,69. Ja sealiha konserv inglisepärane 300 grammi, 38% soodsamalt. Lidl alati väärt.

0: Tanel Padar ja Parem veelgi. Nüüd aga hüppame korraks uudistelainele. Marie, täna õhtul kell 19.00 TV3 uudised taas eetris. Kas paremad kui eile?
1: Tervist, eks me üritame iga päev ikka paremini teha, jah, tõepoolest.
0: Aga mis teemaga täna nii-öelda rahvast üllatate või mis on täna kuum?
1: Vaata, ma tõin sulle sellise väikese liha karbikese kaasa, ma just mõtlesin, et sa küsid, et mis ma sulle tõin. Karameliseeritud sibulast räägime täna.
0: Ja mis on karameliseeritud sibulast nii palju rääkida, et see on uudiste künnise ületanud?
1: Sellest on rääkida nii palju, et Rannarootsi on teinud sellise toreda reklaami, noh, kas just toreda, see on iga enda otsustada, aga reklaami, mis on algatanud täieliku arutelu selle üle, kas sibulaks, keda kutsutakse sibulaks ja keda seal tegelikult grillitakse või mida seal grillitakse.
0: Ja ma saan aru, et sinu päev möödus täna grillides ja nii-öelda vastust otsides.
1: Grillides kahjuks mitte, aga siiski vastust otsides ja vaatasin selle karameliseeritud sibula grilliha siin ikkagi üle ja õhtul toon kogu kupatuse, kes mida arvab ja kui palju nalja või nuttu selle kõigega koos näha saab siis eetrisse.
0: Nii et kella 7 tasub ennast teleka juurde kenasti tuua ja võibolla siis õhtune grill enne ära teha ja miks mitte poest läbi käia ning venduda, mis tootega siis tegu on.
1: Eks näha ole.
0: Aitäh sulle ja mis muud kui Paradiisio Bailando on lugu, mis sobiks kenasti seda õhtut jätkama.

0: Looduskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Talle broileri liha šašlõkk äädika marinaadis 700 grammi Coopi kaardiga vaid 4,99 ja Rakvere šašlõkki toorvorstid 400 grammi vaid 3,19. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Monster 0,5 liitrit 95 senti ja šokolaad Eepos Kalev 270 grammi 4,69. Telli rimi.ee.
8: Suvi on käes. Just sel ajal tahaks süüa midagi kerget ja värsket. Proovi piknik värske mozzarella juustupulki. Need on looduslik kaltsiumi ja valguallikas, mis aitab kiiresti nälga kustutada. Palju lõbusam kui tavaline võileib. Tee sellest oma piknik hetk. Piknik, rebi ja naudi.
9: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Kas sa oled valmis? Andal esitleb! Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup. -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustes. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
12: Niimoodi on õppimine lõbus. Parimad tarvikud lastaeda ja kooli Lidlist. Alates neljapäevast toidukorp või joogipudel 6 eurot. Koolitarbed 2 eurot. Ja joonistusblokk 2 eurot. Lill, alati väärt.
13: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
14: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 70 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
16: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagisereid on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
15: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
17: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
18: Maxima Cash, juvel 25.
19: Varajane kartul, vaid 65 senti kilogramm. Norra lõhefile, kilohinnaga 11,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
20: Täna TV3 uudistes. Ranna Rootsi lihatööstuse värske reklaam ajab rahva kahte lehte laiali. Kas iga reklaam on ikka ettevõttele hea reklaam? Sellega seoses küsime ka teilt, kas Ranna Rootsi lihatööstus läks sibule reklaamiga liiale. Üks vastaja võidab tänase uudiste saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas kaugjuhitavad autod on ikka ohutud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
21: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
22: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
23: Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Mandril tekib mitmel pool udu ja õhutemperatuur jääb 8 ja 17 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ja kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Soojakraade on 18-23.
24: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga.

raadiojaam on Star FM, mina olen Eero Reinu. Alustas seda tundi aga Maroon 5 looga This Love ja tegemist on 2004. Aastal välja antud selle bändi läbilöögi hitiga. Aga kui sina oled nüüd ennast kuidagi mingil arusaamatul põhjusel kontorisse unustanud, siis järgmine lugu tuletab sulle meelde, et on reede õhtu ja tuleks liigutama hakata. Van Halen, Jump!

0: Shakira ja Purnamai. Dai Dai oli selle loo nimi ja kuigi jalgpalli MM on läbi, siis see lugu ilmselt tiksub meeltes veel pikka aega. No ja reede õhtul toimub liikluses ka nii mõndagi. Selgub, et ummikuid on endiselt Tammsaare teel ja Paldiski maanteel, Türnpuu tänaval, Mere Puies teel, Pärnu maanteel ja Kalaranna tänaval.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev, päevalille või rapsiüli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. Maahärra friikartul kuldne ja krõbe. 750 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Siva, siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
5: Pane ennast valmis, sest see saab olema väga cheddari juustune. 3 kihti, veelgi rohkem cheddari juustu, veelgi julgem maitse. Tutvu uute 3-kordsete cheddari juustu burgeritega McDonald's restoranis. Kas tahaksid midagi veel? Kasta burger uude Mehiko cheddari juustu kasvesse. Kui oled juustusõber, siis seda ei saa vahele jätta. See on tõeliselt cheddari juustu maitsega.
6: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
8: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Koopi maksimarketites ja konsumites. Liivima lihaveis, mahe rohuma veise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49. Ja Kurmante Kalamata ekstra väärisoliivõli 0,5 liitrit vaid 7,79. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte.
9: Hinnavaring Jyski kauplustes. Lao tühjendus. Hinnad läksid veelgi soodsamaks. Säästa 20-80% valitud toodetelt. Sise- ja aiamööblilt, kardinatelt, madratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasumise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1. kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga Tartu Korra.

Jäätise hinnad sulavad Lillis. Langetame jäätise hindu. Alates 20. juulist mahlajäätis 116 grammi, nüüd ainult 59 senti. Jäätis High Protein 290 grammi 2,99 ja Bourboni vaniljäätis 1,25 kilogrammi 3,89. Lill, alati väärt.

0: suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa kui tore. On, yeah, on.
1: Võtta septembris puhku.
2: Ja.
0: Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jah. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

Chris Berger ja Lady in Red. Kas sina eelistad kodus vaikust või peab olema taustamüra? Vot sellise küsimuse esitas perenõukogu sulle eile ja vastused, mida saad Raadio Star FM-i Facebookist lugeda, on päris põnevad. Õnneks oskavad paljud kuulajad ka vaikust nautida. Kuid kumab läbi, et kui minnakse koju, siis mingi taust peab just kui saatma seda kodust olemist, olgu või televiisor, mida ei vaadata, aga no kaaslaseks ikkagi. Uus küsimus ootab sind juba pühapäeva õhtul ja esmaspäeval kell 7.30 asuvad hommikuprogrammi saatejuhid taas erinevatel teemadel või erinevates teemades selgust looma. Chappell Roan ja Good Luck Baby jätkab ja lõpetab selle saatetunni.

0: kas sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud?
1: Ei, mis seal on?
0: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
1: Päriselt?
0: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
1: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
0: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
2: Täna kolmes. 20.00 Müstiline Eesti. 20.30 Puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja Keravälk. Täna õhtul TV3-s.
3: Värske lisaaineteta.
4: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
3: Värske lisaaineteta.
5: Värske!
3: Ilma lisaaineteta.
5: Väga hea.
4: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis broileri rinnafile XXL 1 kilogram 5,95. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
7: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
9: Kasepäär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid?

0: sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
3: Juba täna Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp ja paljud teised. Kõik on Võsul.
4: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Tuunikala konservis Rimi 185 grammi 1,29 ja Juustat Leet Originaal Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
5: Täna TV3 uudistes. Ranna Rootsi lihatööstuse värske reklaam ajab rahva kahte lehte laiali. Kas iga reklaam on ikka ettevõttele hea reklaam? Sellega seoses küsime ka teilt, kas Ranna Rootsi lihatööstus läks sibule reklaamiga liiale. Üks vastaja võidab tänase uudiste saate lõpus 101 eurot puhtalt kätte. Samuti uurime, kas kaugjuhitavad autod on ikka ohutud. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee
8: Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Mandril tekib mitmel pool udu ja õhutemperatuur jääb 8-17 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Soojakraade on 18-23.
9: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgas

0: Ehituskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema. Sel nädalal A1000 Marketis. Krooni purgisupp, erinevad maitsed, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
4: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedat pilte basseinist ja vahvast majutusest.
5: Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele, mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes Vuta puuotsa majakestes.
6: Nii lahe! Me peame ka perega minema.
5: Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
7: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karastusjook limonaadale kokk 1,5 liitrit 99 senti ja küpsised Milka Choco Minis 150 grammi 1,49. Rimi, tark valik.

0: hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
2: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
3: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
2: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
3: Võrrulastefestival.ee.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
6: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
7: Saab kohati hoo vihma. Mandril tekib mitmel pool udu ja õhutemperatuur jääb 8 ja 17 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati saab hoo vihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Soojakraade on 18-23.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber, 340 lehte, üks rull, 2 eurot ja 99 senti. Purgid, erinevad suurused, alates 25 senti tükk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
4: Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sul on juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
2: Ei, mis seal on?
1: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
2: Päriselt?
1: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
2: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
1: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
3: Siit tuleb mingi tossu, täiesti pekkis, noh.
4: Seiklus Filippiinidel alustab pühapäeval kell 19.30 kolmes.
3: Oh my god, mis elukas!
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: Kindel kvaliteet ei ole juhus. See on Daikin. Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks. Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit. Rave mööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
8: Täna öösel sajab kohati hoo vihma. Mandril tekib mitmel pool udu ja õhutemperatuur jääb 8-17 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Soojakraade on 18-23.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulga

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja Keravälk . täna õhtul TV3-s .
1: Hei , see on ööjooksu info . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy . valdab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee .
2: kui pere on suur , on oluline osata säästa . A1000 Marketist leiame kõik majapidamistarved ning toidu nii perele kui miisule . Sest võime kindlad olla , et üle maksma ei pea . A1000 Market , traditsioonilised head hinnad , iga päev

mõnus õhtu. Mõnusas meeleolus jätkub ja kindlasti näiteks ka praegu on täpselt see hetk, kus oled koos kasma perega või sõpradega ja mõtled, et raadiost võiks tulla sinu lemmik laul. Ja Martale mängin ma Billie Eilishit.

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma ta Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On,
2: yeah,
0: on.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ja, ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

0: Jaapani seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
1: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Müü oma auto autoportaalis. Kuulutuse lisad tasuta ja mujal tuubeldada ei viitsigi. autoportaal.ee.
5: Sajab kohati hoo vihma. Mandril tekib mitmel pool udu ja õhutemperatuur jääb 8 ja 17 kraadi vahele. Homme on aga vähese ja vahelduva pilvisuse ilm ja kohati sajab hoo vihma. Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja sadusid on enam. Soojakraade on 18-23.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka.

Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: Suur rõõmu sõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma ta Tarva Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No,
2: issa, kui tore.
0: On,
2: jah.
1: Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
2: Mega.
1: Oi kui ilus, oi kui jah. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.

kui tuleb ärr, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu, siis sinu

0: suur rõõmusõnum. Metsamana kinnitab seda loen tänasest lehest ilma Tarvo Saidla sõnul. Ilus suur puhkuse suvi on alles ees.
1: No, issa, kui tore.
0: On.
2: Yeah. Võtta septembris puhku.
0: Ja. Ei ole ka halb mõte, sellepärast, et ta täpselt nii viisi ütlebki, et praeguse suve järgi saame näha, et sügisesse tuleb ka veel 3 nädalat suve.
1: Mega.
2: Oi kui ilus, oi kui hea meel. Ma loodan, et nüüd see metsavana mingit luulut ei aja suust välja.
0: Ja ajada mingit luulut, nii et teadkem siis. Jätame selle praegu meelde. Metsavana on ütelnud, et september on korralik vananaiste suvi veel sinna otsa.